Thank you.

0: Plec.
1: Unde?
0: Acolo unde odată mi-a fost bine.
1: Și când revii?
0: Când îmi va fi bine și în prezent.
1: Mai e cu tine?
0: Să vezi cum cedezi în fața propriei remușcări. Nu vreau.
1: Tu meriți să fii fericită în fiecare zi.
0: Sunt fericită. M-am schimbat.
1: Și atunci? De ce pleci?
0: Să înțeleg cât de mult m-am schimbat.
1: Și nu vei regreta?
0: Regretele sunt pentru cei care nu pot iubi.

0: Timpul crede în minuni, dragul meu. Iar minunile au o trăsătură specifică. Până la urmă, se împlinesc.
1: Și totuși, aveam atât de multe planuri împreună.
0: Lasă-mă să fac ce vreau. Și vei avea șansa să mă mai vezi.
1: Tot de ce ai nevoie lângă tine, Ellie. Sper să înțelegi asta la tine.

0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Grațiela Ionescu și Valentin Coman sunt gazdele care ți aduc cel mai fresh espresso tonic dis de dimineață.
1: Oh, băieți, vesel de dimineață.
0: De luni până joi, de la 6 la 11. Cel mai bun vibe, cea mai bună muzică și informații în ritmul orașului tău.
2: Bună dimineața.
0: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin. Un shot matinal de energie bună și bună dispoziție.
3: Vai, viergele.
4: Bună dimi tuturor, este 8 iulie, este o zi internațională astăzi, Valentin, bună dimineața!
5: Bună dimineața, bună dimineața! Hai că am ceva periculos pentru 8 iulie, ce internațional?
4: Până una alta aflăm că e ziua internațională a jocurilor video, astăzi avem liber la jocuri.
5: E, te las pe tine la jocuri să joci ping-pong de la sau ce joci, dum-dum, bum-bum, popoc, cioc-cioc, fiindcă eu plec în Cuba să-mi iau Cuba libre, pentru că, nu știu ce zi de asta internațională e cu jocul video, dar astăzi, 8 iulie, s-a născut un nene care a inventat Coca-Cola.
4: Da,
5: și fără de care, adică i-a inventat cola.
4: Da.
5: Da? Fără de care nu există Cuba Libre, deci se cheamă că s-a născut tăticul Cuba Libre! Viva la revoluțion!
4: Atunci sărbătorim dublă sărbătoare
5: astăzi!
4: Neața!
0: We gon' do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
6: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
0: Asculți Espresso Tonic la CFM.
7: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
6: Doar un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
0: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
7: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
5: Hit music all summer long. CFM.

0: Ia uite, Andreea Marin s-a întors din vacanță în vârsta de 51 de ani.
1: Plecase în vârsta de 53!
0: S-a întors în tinerită din vacanță, da. Păi cum să te întorci altfel? Dacă îți priește, te cred și eu.
1: A plecat cu Gigel?
0: Nu știu, n-a zis, a fost surprinsă în fotografii singură, pe o barcă, pe insula Capri în Italia, zilele trecute. Și chiar dacă s-a întors din vacanță, vedeta a ținut să precizeze că sufletul ei a rămas în locul în care ajunge an de an în Capri.
1: Giovanni, pe divani, cum ar fi, a?
0: Nu știu, se pare că îl ține ascuns, nu ni l-a arătat pe Giovanni.
1: Surprize?
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
1: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro, crescut natural, gătit cu suflet.
3: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: Mesaj de interes public.
5: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: Dragă Grațiela, am o vesti. De fapt,
1: sper altfel, că bună.
0: Altfel ar fi trebuit să înșep acum de dimineață, așa.
1: Așa.
0: Deci, măi, ftiță,
1: da,
0: să știi că am o vesti. Uite, ne facem și noi o băltoacă mare și în față, la Iași, că ne-am săturat, măi, de delta voastră de acolo, din Dobrogea, unde noi oricum v-am cucerit acum vreo 70-80 de ani, când am venit la voi, dar v-am făcut și două cartiere la Constanța, da?
1: Așa, că
0: am venit
1: și
0: de la Iași, de la Bacău, de peste tot, ai, fetiță-i.
1: Ne-am săturat de băltoaca asta și facem alta.
0: Dar nu mai vrem la voi în delta, băi, că e plin de păsări de-alea marilii care mănâncă pieștile.
1: E și plus țânțari, țânțăroaice care te înțeapă,
0: da,
1: care sunt
0: la noi, acilișica la Iași, avem numai țânțăriei de aia frumoșii.
1: Și care, de treabă.
0: Da, și care bea numai nectar și din astea, care mai bea dimineața câte o țuiculiță pe stomacul gol, care și la țânțari trebuie să, da? Și ne facem, măi, fetiță, delta noastră, acelea la Iași.
1: Așa, de? Deci o să avem delta, înțeleg, în Iași.
0: Da, că numai țânțari n-aveau ăștia la Iași. Au zis, bă, ce facem noi aici la Iași fără țânțari? Nu se poate, șeful, facem o delta. Da,
1: uite. Cum așa?
0: Da, unde? da, uite, domnul primar.
1: Da.
0: Mihai Chirică, un băiat super grozav.
1: Inventează o băltoacă.
0: Una organizată? Atenție.
1: Te dai și cu barca, înseamnă, dacă e organizată. Ne dăm în bărci, ia, să auzim.
0: Uite, deci acolo se întâlnesc două râulețe.
1: Da.
0: Râulețul Bahlui cu râuleața Nicolina. E. Unde se întâlnesc două
1: și se pupă,
0: râulețul cu râuleața, să face o delta, care acum o să fie delta urbană, deci să execută vreo 6-7 milioane de euro.
1: La banii ăștia cred că e gata repede, nu?
0: Fără TVA. E fără. Delta fără TVA,
1: ce
0: rog,
1: mai contează,
0: da?
1: TVA-ul? E doar face, o virgulă.
0: Da, da, să face o delta frumoasă, ca să nu mai vină ăștia de la Iași la noi în delta, dacă poți să-ți închipui. Parcă îi și văd de dimineață cu râma în gură.
1: Aha.
0: Și pâinea la buzunar, cum să duc undița la delta să scoată și ei un crăpălău. Ce o să fie delta asta? O să fie multe alei pietonale, piste pentru biciclete, spații de sport, nu știu ce, țaca-paca. Deci, n-o să aibă bărci.
1: Wow, dar mergem și noi să vedem despre ce este vorba.
0: Aoleu, dacă n-au bărci,
1: da,
0: n-au pelicani,
1: așa,
0: n-au rațe, n-au gâște,
1: au stuf
0: și n-au nici lipovence, eu nu mă duc, băi!
2: We gon' do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Doamne, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
5: CFM.

0: Colegi, s-a speculat că mariajul Cristinei Spătar și al soțului ei, evident, omul de afaceri Vicențiu Mocanu, s-a speculat că mariajul lor ar fi ajuns la final, dar nu e așa. Au apărut împreună. Cea mai recentă apariție publică a cuplului pare să pună capăt tuturor speculațiilor despre o posibilă despărțire. Au vrut să arate că sunt în continuare împreună.
1: Sau poate și-a găsit omul cardul ăla de-l pierduse cu un an sau... Și azi a venit dimineața și a zis, Cristino, l-am găsit! Ce-ai găsit, iubitule?
0: Împreună rămânem până la adânci bătrâneți.
1: Da, sau până să termine și cașcavalul de pe cardul ăsta. Ia uite-l cum e, grăsuț, frumos, are câteva milioane de euro. Iubitule, stai lângă mine, cum?
0: Hai că te ajut să-l ții, că-i prea greu.
1: Îți fac un espresso tonico!
2: Espresso Tonic cu Graziella și Valentin.
3: The hottest hits all summer.
4: All summer.
5: Party rock in the summer.
4: All summer long.
3: We are CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția. OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto. Vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT.

0: 0372-5335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
2: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Grațiela dragă să da. Nu ții casă în Sambuca.
1: Oh,
0: atenție, păi nu
1: de
0: e niciun
1: chiar
0: cuvânt
1: acolo
0: urât.
1: Voiam.
0: Da, da, sau, da, da.
1: Da, dacă despărțim în silabe...
0: Da, deși o americancă da. A despărțit în silabe...
1: Și-a rămas cu buca.
0: Da, că s-am cam dus. A pus boticul. Uite că nu numai la noi se dau țepe de astea de venit să vă cumpărați acest castel extraordinar cu un euro.
1: Da.
0: Și în Italia...
1: Ce a zis ea? Că a prins o super ofertă?
0: Da, da, da. Și... Zona asta, Sambuca, din Italia, care are foarte multe sate depopulate, cu niște case medievale, așa, frumoase, nu știu ce, a zis, bă, vă dăm căsoiul cu un euro.
1: Și trebuie să-l renovezi, probabil, și
0: aproape imediat.
1: De mii.
0: Și doamna da. Meredith din Chicago
1: da.
0: Și-a cumpărat case cu patru dormitoare, dar doamna Meredith doarme în fiecare dormitor sau are trei neveste.
1: Poate are
0: sau...
1: mulți copii sau cine știe.
0: I don't know.
1: Poate
0: dar...
1: vrea să închirieze, să mai facă un ban cinstit.
0: Eu așa cred, măi. Și-a cumpărat casa și-a crezut că o să mai dea $40,000, dar a mai dat $446,000
1: La banii ăștia aș lua una cu două camere și era gata.
0: Dar eu cred că dacă venea la noi da. În Delta, îi dădeam o căsoacă adevărată cu trei dormitare înăuntru și două dormitoare pe pajiște afară.
1: Da, și cu ieșire la baltă.
0: Maxim 40,000 și dacă era fată de treabă și mai lăsa niște dolari pe bancă afară la poartă,
1: primea
0: îi dădeam
1: și
0: doi ruși lipoveni și doi hacoli ucraineni, deci eu cred că era mai bine. Nu știu de ce Sambuca acolo când putea Sambuca aici. Doamna Meredith, vă pupăm de la noi din Delta Dunei mei.
2: We gon' do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina Reci, începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723-414-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: Vara se ascultă la ZFM.
9: I love summer. My summer jams.
10: Aio!

0: unii angajați își fac singuri dreptate, să zicem așa. O angajată din Spania și-a mărit singură salariul.
1: Așa, da, da, da, da, ia zic,
0: da, da,
1: fii
0: atent, cu peste 20.000 de euro și-a schimbat și funcția și și-a acordat zile suplimentare de concediu fără aprobarea angajatorului. Bineînțeles că apoi a fost concediată, dar a vrut să se simtă și ea pe picior mare, măcar pentru câteva zile.
1: Manager, manager, a strigat și ea: fetiță, adu-mi și mie un espresso tonico, să fie aici, să fie rece, să fie bueno,
0: da,
1: să fie dat drumul la radio pe CFM. Adică a fost și ea manager 3-4 zile, nu? Adică...
0: Da, și și-a ajutat, să știi, și colegii. Yeah. Nu și-a făcut doar pentru ea aceste modificări. Le-a mărit și lor salariile.
1: Așa, da?
0: Da, și a fost aplaudată, bineînțeles, lăudată de colegii ei. Însă conducerea, ce să zic?
1: Fă-te directore general!
0: Hai că-ți măresc pe Vlad.
1: Bravo, bravo, bravo, mai mult, Grațiela.
2: Wake up. Eyes open, speakers blow. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
0: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
1: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: venit vaporul cu minciunologie. Ora 8. Păi trece rata de Sulina sau trece rata de Mangalia?
1: Hai că l-am prins și noi.
0: Eu cred că e domn primar, claxonează de la un e pe la vreo intersecție. Că n-are cum, soro, că domn primar e contramiral, vorba aia. Cred că nu umblă ca noi cu cicârâcul, cu patul râs, cu rata. Are de ăsta vapor. Mamă, îți dai seama cum e să te claxonezi un vapor din spate. De dimineață?
1: Da, practic. Dai seama că uneori ajungi mai repede la serviciu cu barca, cu vaporul, decât da, cu mașina.
0: Da, dacă, să știi că dacă lucrezi la Mila 23 cu barca te duci la muncă.
1: Vaporul decât da, cu mașina.
0: Da, dacă,
1: să
0: știi că dacă lucrezi la Mila 23 cu barca te duci la muncă.
1: Da, bună dimineața, da, din nou.
0: Da, bună.

0: 30 de grade, știi cum spunea 30. Cântecul.
1: Da, da, da, corect. Eu era o domnișoară destul de sumară îmbrăcată, nu știu ce
0: da,
1: să zic.
0: Și cânta bine.
1: Da, nu era pe gustul nevestelor, dar lasă așa, că doar e vară, nu? Și după cum zice vorba, ce în Grecia rămâne în Grecia, ce da. Se întâmplă la Mamaia sau pe litoralul românesc, mai rămâne
0: tot
1: aici.
0: Acolo la Mamaia. Da,
1: știi că au venit niște turiste, aveau, așa. Doamnele aveau pe la 50 și ceva de anișori, 60.
0: Aveau și ele o vârstă, adică.
1: Aveau o vârstă frumoasă, da. Au venit cu avionul da. Din Polonia, au aterizat frumos la Mihail Cogălnicianu și se uitau așa cu ochișorii umezi și mă gândeam, astea erau niște...
0: De ce oare?
1: Niște copile, niște adolescente, niște tinere acum... Da?
0: Da.

0: Să aveți grijă să nu se înfierbânte mintea prea tare, da? Pentru că la prânz, la ora 13, cum ar fi, 30 de grade, cum ai zis, la Mangalia, da, 29 la Costinești, se învârte un nor.
1: Da,
0: noi am anunțat și ieri un nor că se va învârti deasupra Constanței, n-am anunțat că o să plouă, doar că o să se învârte.
1: Da.
0: Nu se știe. S-ar putea, dacă l-a pucă într-un colț de Constanța, să se scuture puțin, da.
1: E, poate așa. Nu, poate avem vreme
0: la
1: de plajă.
0: La Năvodar și la Cogealac soarele-i sus, la Năvodar bate vriza, la Cogealac bat moriștile. Știi că e o legendă că de câte ori se învârte morișca aia odată, bagă un euro profit net în buzunar la proprietar.
1: A, cum păi lasă să se învârte atunci.
0: Să se învârte, dar să-l cunoaștem și noi.
1: Cu viteză pe proprietar, nu?
0: Da. La Sfântul Gheorghe sunt 28 de grade în aer și 40 de grade în sticlă. Viața e frumoasă.
1: Deocamdată e cu soare, asta ne
0: să-i
1: bucură.
0: Să-i dăm pe energie. La Năvodar se va deschide un nou templu al comerțului, nu putem să-i dăm numele. Astăzi la ora 1 și mâine e deschiderea cu public cu tot. Astăzi e deschiderea cu vorbitori.
1: Oficială, nu?
0: Da.
1: O să povestim atunci mâine dimineața, Valentin, despre această deschidere, unde vei fi prezent.
0: O să vorbim codificat.
1: Cam așa. Vă salutăm încă o dată. Rămânem cu voi la Espresso Tonic aici pe 92.9. Vă lăsăm cu muzică. Robert Georgescu.
2: Maschena,
1: da, la dans,
2: neața! Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un Espresso Tonic la CFM.
4: Asculți Espresso Tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Doar un Espresso Tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Ne-a plăcut această remix a lui Biliac pe piesa lui Julio Iglesias.
1: Ai văzut tot bătrânul Julio.
0: Tot găina bătrână.
1: Ai văzut ce texte avea în el?
0: Da.
1: Îi lua o domnișoară un interviu, se uita așa fix la ea, domnul Julio, și pe limba ei spunea: ce frumoasă ești.
0: Vai, și dar a înțeles, bine, nu? Mesajul.
1: Și ea făcea așa,
0: ochii peste cap,
1: puțin,
0: frumos.
1: Își mișca așa părul și l-arângea puțin. Dar vă rog, răspundeți-mi. Îți răspund, dar ce frumoasă ești.
0: Și dai seama când îți spune Julio Iglesias.
1: Na, și era asta, în vremea în care Julio Iglesias încă nu ieșise la pensie.

0: de minute în fiecare zi timp de o lună. Astfel se estimează că cei care vor reuși să facă acest lucru vor ajunge la final la o distanță totală parcursă de 26 de mile, adică aproximativ 41 de kilometri, exact cât are un maraton.
1: Foarte bine. Da. Îi îndemn să facă asta în luna ianuarie. Da, da. Da.
0: Ca să se încălzească, nu? Dacă da, tot da. E rece afară.
1: Eu zic să o aplicăm și la Constanța și da. Cei care muncesc în port
0: să vină pe jos, da. Nu? La treabă da, și cei care sunt în localitățile
1: da, mai ales că mulți stau de exemplu stau în cartierul Palazu Mare, adică practic...
0: Hai că o să vin și eu de la Gigi pe jos, așa, Valentin.
1: Da, da,
0: poate ia, primesc un premiu.
1: Nu știu ce să zic, dar cred că vei apăra în ziare. Dar n-aș vrea să spun

0: trafic.
1: Eu vorbeam cu un domn și aveam niște întrebări de-astea existențiale.
0: Da.
1: E bine că se întâmplă un eveniment de dimensiuni mari, un festival pe litoral, mai atrage lume, atrage lume, atrage bani.
0: Corect.
1: Lumea mai cheltuie o suc, o sandwich,
0: o
1: măslină, o scobitoare, o...
0: Și se adună, micul mic se face mare.
1: Scobitoare cu scobitoare să face bușteanu. Și, dar... Mă uitam și îmi venea să râd că am văzut tot felul de instituții ale statului care se lăudau cum vor munci acolo cu spor. Mie nu știu ce să zic. Eu mă gândesc așa în mintea mea că poate întreabă cineva pe oamenii ăștia dacă și taie facturi. Pentru că, așa știu eu, o să mă interesez și eu, îmi zicea domnul respectiv, de-aia am avut sfada asta, pentru că eu știu că instituțiile publice muncesc cu spor, fără să taie facturi, numai la evenimente publice finanțate din bani publici și cu intrare gratuită.
0: Dacă și aici nu este cazul.
1: Nu e cazul. Așa că pe cetățenii mulți, eu sper, dacă ei sunt așa mulți, mulți pe acolo instituțiile statului, ui, sper că tai facturi. Că acolo sunt niște oameni care vor face profit, bravo lor, eu aplaud, mie îmi plac oamenii care știu să facă profit, felicitări, nu oricum, nu oricum. Dar asta e altă discuție, însă nu pe banii publici, cum ar fi. Altfel, să fie bine, să fie frumos, să fie festivaluri. Regretăm
0: să
1: că nu
0: distracție.
1: Regretăm că nu mai sunt 4 festivaluri pe litoral și este doar unul. Aia e, poate
0: poate revine și nevărsiul la un moment dat.
1: Într-o zi cu soare.
0: Într-o zi cu soare, că doar vara se întâmpla. Hai să luăm o pauză de publicitate aici la Espresso Tonic și revenim cu un alt fel de horoscop. Da. Valentin, neața!
2: Bun venit la Simple Store!
3: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
2: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
7: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
8: Mereu am dreptate.
7: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
8: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
7: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
7: Descoperă parasailing-ul, aventura care îți taie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
7: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
7: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
9: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin.

0: dimineața pleacă de vreme?
1: Da, aveți unul la 0420.
0: Bă, e prea de vreme.
1: Dumneavoastră plecați și eu vă urez drum bun.
2: Drum bun, dacă sunteți la drum.
3: Și șlapi moi, ca să nu faci rosături la urechi sau nu știu, să nu te strângă la sub braț.
2: E, până una alta, la cafea, zic Valentin, să aflăm care sunt zodiile norocoase vara asta, vara lui 2026.
3: Ia să vedem, sunt multe?
2: Sunt două la număr, dar cu restul ce se întâmplă?
3: Nu mai era

0: Nu
1: două,
0: Restul
1: să stea pe lângă aceste două semne zodiacale norocoase. Nativii din zodia Taur se numără printre marii favoriți ai acestei perioade. După luni în care au fost nevoiți să muncească mult pentru fiecare rezultat, încep să apară și recompensele.
2: Cum era în aia, în Taurul care trage dai cu biciu, cum ar fi. De fapt era în bou care trage, pentru că bou trage. În Taur cred că dai cu bici de la roz, cu puf, n-ai cum, că Taurul e Taur, adică nu e.
1: Asta vin și recompensele.
2: Intră Taurul în arenă, o corida.
1: Uite, pentru ei sunt favorizate schimbările profesionale, negocierile salariale și investițiile bine analizate.
2: De cine știi, Taur?
1: Nu prea știu, Tăuraș.
2: Nu?
1: Nu, dar știu un leu aici de față, pentru că fii
2: dacă
1: atent.
2: Dacă e de bine zi, dacă nu, mâine.
1: Finalul verii vine cu energie. Ia uite, am trecut deja la finalul verii, vezi?
2: Păi încet, încet.
1: Încet, încet, acum se face toamnă, ia să vezi. Încredere și numeroase oportunități, Valentin. Carisma lor îi va ajuta să atragă oamenii potriviți și să deschidă uși care până acum păreau închise. Închise, dar nu blocate.
2: Dar un erau plan sentimental. Între deschise, se uita cineva pe găura cheii. Hai mă, încerci ușa sau care-i treaba?
1: Da, fii atent, uite, și în plan sentimental, comunicarea devine mai sinceră, iar relațiile existente se consolidează. Cei care sunt singuri pot începe o poveste de dragoste într-un context complet neașteptat.
2: Și ceilalți?
1: Ceilalți stați pe cică care... se filmează. Numai urări de bine avem și pentru restul zodiilor.
2: Da, care să vă meargă și vouă bine pe lângă noi.
1: Pe toate planurile.
2: Să trăiți bine pe lângă noi.
1: Și dacă stați cu noi, cu siguranță dimineața vă e frumoasă.
2: Un avem muzică bună. Un espresso tonic, măi.

0: 0372 666 1661 este numărul de telefon, da? Încă o dată pentru cei care...
1: Ai dați-vă cu reveneală.
0: Care nu ați ajuns cu mânuța dreaptă la cana aia mare plină cu o cafea fierbinte. 0786 661 661. Repede un mesaj simplu scris sau oral, dacă vocal, dacă puteți,
1: da.
0: Pe numărul de WhatsApp, da? Numărul de WhatsApp l-ați reținut simplu, 0786 661 661. Scrieți trei cuvinte: Culture Kids Arena. Dacă nu știți decât limba rusă, puteți să scrieți exact așa cum ați auzit, da? Culture Kids Arena. Trimiteți repede la 0786 661 661 și puteți să câștigați unul din cele două vouchere pe care îl punem la bătaie și în această dimineață, cu 12 intrări gratuite pentru copil la Culture Kids Arena de la Casa de Cultură, un loc de joacă mare, frumos, plin cu absolut
1: metri pătrați indoor, dar și părinții
0: da, se simt bine acolo. Da, și niște sute de metri pătrați unde părinții pot să ciugulească ceva, care de la farfurie, care de la păhărel, care de la ceșcuță, după preferințe,
1: după,
0: da?
1: După pofta inimii.
0: Vom acorda voucherele ca în fiecare zi, după principiu primul sosit, primul servit. Cu cât ați trimis mai repede mesajul, scris sau vocal, Culture Kids Arena, sunteți mai aproape de a fi câștigător. 0786 661 661. S-a auzit? Trimiteți mesajul, dragi tătici, dacă vreți să parcați copilul într-un loc fericit și pe voi de asemenea.
1: Să stați și voi liniștiți. Deocamdată îl salutăm, uite, pe Ovidiu, ne spune poftă bună la cafeluță și o zi frumoasă și ție, Ovidiu.
0: Ovidiu, mâine dimineață poți să o aduci chiar tu.
1: Pe Iulia o salutăm. Opa, a apărut și Epi.
0: Epi!
1: Epi, ce mai face Epi? Nu ne-ai mai ținut la curent vremea.
0: Epi de la Techirghelone! Nu, că așa e, Techirghelone.
1: Spune, da.
0: Oh, certo, certo. 203 grade Celsius.
1: Câte grade, câte grade avem, Epi? Stai că ne tot scrie, ne tot scrie. Ana Maria spune și-a bună dimineața. A
0: bună
1: fost foarte frumos la Culture Kids Arena. Mi-am dus copilul acolo, mulțumesc.
0: Foarte bine,
1: Ana Maria.
0: Bravo, să-l mai duci, Ana Maria.
1: 24 de grade, spune Epi, la Techirghel. Bun.
0: 24?
1: Da, da, e soare, Epi, și la tine? Pe
0: e 24?
1: Ta?
0: A pus primăria calorifere pe stres.
1: Hai cu muzică și ne întoarcem.
0: Bine!
1: Bună dimineața!
0: Cu

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Vara asta, motorul distracției pornește la Coastfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.coastfest.ro. Coastfest, unde vara prinde viteză.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Your summer. Your playlist. The summer.

0: continuare cum stăm cu vremea la malul mării. Însă până atunci mai povestim, mai aflăm lucruri interesante, că așa ne place la cafea, la Espresso Tonic, să aflăm noutăți, bârfulițe din piață. Ce avem, Valentin? Avem bârfulițe de data asta?
1: Da, n-avem. Nu știi povestea aia când o scoate nenorocit un oraș și o lasă singură la masă?
0: Așa ceva, cum
1: mă duc până la baie
0: și nu mai vine.
1: Nu mai vine.
0: Se împiedică.
1: Deci treaba lui.
0: Vreo donșoară.
1: Asta n-ar fi așa de grav, dar uite, un cetățean a luat-o pe o domnișoară să o plimbe, să-i arate lumea, să nu știu ce, și a lăsat-o singură în avion.
0: Să te trimită singură în avion.
1: Care a lăsat-o singură? Erau el și cu ea în avion, zburau cu avionul mic. Și el a căzut sau s-a aruncat cu parașutul sau ce a făcut?
0: Cine știe ce a făcut ea?
1: A lăsat-o singură. Adică a scos un oraș și a lăsat-o singură.
0: Cine-o fi greșit?
1: Deci tânăra care avea 22 de ani, adică are, care a reușit să scape.
0: Da.
1: Participa la un zbor de instruire, nu știa să zboare încă.
0: Aoleu.
1: Nu. Cu un domn de 42 de ani, adică bine, adică... nu? Instructor de pilot de aviație, mă înțelegi.
0: Mai matur față de donșoară.
1: Țaca-paca și la un moment dat s-a trezit fata că vorbea singură până avion.
0: A dat dovadă de lipsă de maturitate.
1: Nu știu care-i treaba.
0: Cine?
1: Nu se știe.
0: Cum s-o lași tu singură în aer?
1: Mă, ci că omul a căzut în avion. Cred că l-a luat cu leșin când a văzut-o pe domnișoara. Zice, fii atentă, că există o înregistrare. Domnul Leandro, 42 de ani, și-or dus cu capul, probabil, sau ceva. Știi ce ai de făcut? I-a zis doamnei pâncăști.
0: Hai să te văd.
1: Știi ce ai de făcut? Continuă să zbori. Îți dai seama cum stătea asta așa.
0: Vai.
1: Se ținea de manșa avionului,
0: de
1: da?
0: De ce nu s-a ținut de el?
1: Nu, ne vine să râdem, dar ei cred că nu i-a venit, dacă mă întreb pe mine. După care și-a dat jos căștile al nostru, pac. Deci a fost ca în filme. Și-a aranjat lucrurile frumos. Cum? Și-am pachetat chiloții frumos.
0: Astea erau niște semne, ea n-a observat nimic.
1: Păi dacă se ține de mașină și se uita în față, să nu cumva să ia vreo vrabie, vreo pescăruș, vreo ceva, da? Să nu dea peste vreo dronă, să...
0: Nu, și eu m-aș fi agățat de el, aș fi zis aici, nu mă lași.
1: Tu când ai făcut
0: singură
1: școala de șoferi, te uitai ce face instructorul în dreapta? Ăla cine-și făcea rebus, așa. Da, da, da, dă-i. Dă-i înainte, suntem în giratoriu. Dă-i înainte.
0: Mă uitam că poate-mi șoptește.
1: Da, dă-i înainte să te ocolească, că tu ești începător. Dă-i înainte. Da, deci omul și-a scos maieu, l-a împachetat frumos, l-a pus acolo și-a scos chiloții, a împachetat frumos, i-a plecat. Așa face un bărbat educat, da? Și-a scos ciorapii frumos, i-a rulat, i-a făcut cocoloși de la... Nu?
0: Așa păi cum
1: face?
0: A coborât la bustul gol?
1: Păi nu, și a deschis ușa și...
0: Și pa, te pup, pa, pa.
1: Da. Și după aia, tânăra care se ținea de mașină și se uita în față cu avionul?
0: Da.
1: Da, știa unde e butonul ăla de... Alo, ajutor! Și a reușit să anunțe un aeroport din apropiere, care a zis, acum, ai văzut, vezi în dreapta un buton verde, apasă pe el, pac. Ai apăsat? Da. Ce s-a aprins? S-a aprins un bec verde, bravo. Acum trage de manetă până la poziția 3. Înțelegi, d-alea?
0: Și a aterizat într-un final.
1: În cele din urmă a aterizat. Mm-hmm. Acum, sigur că e o mare...
0: Și cu domnul ce s-a întâmplat?
1: Domnul a încercat să zboare, dar n-a putut, fiindcă de sus, de în avion, până a ajuns jos, nu i-au crescut aripi.
0: Spider-Man.
1: Deci, atenție, când vă urcați fetelor, uitați-vă cu atenție. Dacă aveți 20 ceva de ani, cum are domnișoara din întâmplarea noastră, nu scrie, mă, cum o cheamă, nu zice. Deci dacă aveți 22 de ani și apare unul de 42 care zice PC, te scot în oraș, lăsați-l. Lăsați-l că nu se știe.
0: Sau luați-vă unul de rezervă.
1: Da, ăsta e de la învățat nevastă, să-i scoată hainele, să le așeze frumos pe

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Corveta contraamiral August Roman, intrată recent în dotarea forțelor navale române, ajunge săptămâna aceasta la Constanța. Ceremonia de sosire în portul militar va avea loc vineri, 10 iulie. Nava este echipată cu sisteme moderne care pot fi utilizate în misiuni de recunoaștere, supraveghere, patrulare, securitate maritimă și luptă. Corveta contraamiral August Roman, construită în Turcia, a intrat luna trecută în serviciul forțelor navale române. Ceremonia a avut loc la șantierul naval de la Istanbul. De atunci, echipajul a parcurs etape de pregătire sub coordonarea Centrului de Instruire al Forțelor Navale ale Turciei. La bord se află 85 de marinari militari. Aproximativ 150.000 de participanți sunt așteptați la Festivalul de Muzică de la Costinești, care are loc de astăzi până pe 12 iulie. Organizatorii au precizat că dintre aceștia 30.000 sunt cetățeni străini. Vor fi 5 zile în care pe scenele festivalului vor urca artiști internaționali de top, dar în care vor fi și măsuri sporite de siguranță. Ministerul Afacerilor Interne a prezentat un plan extins de securitate pentru ca festivalul să se desfășoare fără incidente. În această perioadă au loc lucrări de asfaltare în localitatea Poiana. Societatea Drumuri Județene Constanța precizează că intervențiile se desfășoară pe strada Albatrosului. Echipele de DJCT toarnă covor asfaltic pe o lungime de peste 1600 de metri și o lățime de 6,5 metri. Sunt folosite aproximativ 1300 de tone de asfalt. Termenul de execuție este de 30 de zile, dar societatea estimează că asfaltarea va fi încheiată până la sfârșitul acestei săptămâni. Investiția vizează modernizarea infrastructurii rutiere. Pe 20 iulie va începe programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice. Acesta vine în sprijinul românilor care doresc să își schimbe mașinile vechi cu autovehicule noi, mai eficiente și mai puțin poluante, anunță administrația Fondului pentru Mediu. Bugetul alocat este de 300 milioane de lei. Ministerul Mediului a anunțat că sunt păstrate regulile de anul trecut în ceea ce privește acordarea ecotichetelor pentru a nu exista întârzieri în lansarea programului. Este amânată introducerea noilor criterii privind originea geografică a autovehiculelor eligibile. Argentina va întâlni Elveția în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal 2026. Campioana mondială în titră a ajuns în această fază după ce a învins echipa Egiptului cu scorul de 3-2. Argentina s-a impus pe final de meci după ce a fost condusă cu 2-0. La rândul său, Elveția a eliminat Columbia. La finalul timpului regulamentar și al prelungirilor, scorul a fost 0-0. Elveția a câștigat cu 4-3 la loviturile de departajare. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 27 și 33 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Minimele vor fi între 16 și 20 de grade Celsius. La ora 12 va intra însă în vigoare și o atenționare de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță perioade cu averse și intensificări ale vântului. Atât la știri, ascultați Espresso Tonic, vă las cu Grațiela Ionescu și Valentin Coman.
1: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
2: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
3: Asculți Espresso Tonic la CFM.
4: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
2: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
3: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: salutăm și în ora 9 aici la Espresso Tony. Ce se aude, ce se aude? Hai că vorbim despre țânțăroi. Am vorbit și zilele trecute, Valentin. Am zis că doar
1: țânțărași,
0: ele
1: sunt cu
0: mușcă.
1: Da. Ei numai cu nectar, cu astea, cu suculeț.
0: Exact.
1: Zboară din floare în floare, dar nu că pentru polen. Doar pentru polen.
0: Da.
1: Atât.
0: Au o scuză, nu-i așa?
1: Bineînțeles.
0: Ei, dacă ai impresia că o înțepătură de țânțar te mănâncă și mai tare după ce te-ai scărpinat, nu este doar o senzație, zic cercetătorii. Au descoperit că scărpinatul declanșează un mecanism al sistemului imunitar care amplifică inflamația și prelungește mâncărimea. Dacă te scarpini, te mănâncă.
1: Deci nu
0: mai
1: e,
0: tare.
1: Acum nu mai e dacă te mănâncă, te scarpin.
0: Da, exact.
1: Am
0: e
1: înțeles.
0: Invers.
1: Deci dacă te scarpin.
0: Și s-a făcut un studiu.
1: Deci nu trebuie să te mai mănânce ca să te scarpin.
0: Nu.
1: Deci ești tu. Bă, vreau să mă scarpin. De ce? N-am, nu simt nicio
0: ca
1: mâncărime.
0: Să mă mănânce mai tare.
2: Your summer. Your playlist.

0: fric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de cm, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
3: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
4: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
5: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
6: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 366 119.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
8: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vițeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: ce odihnitoare și încântătoare e natura.
1: Da, aveți dreptate. Aveți dreptate, domnul Dumnezeu. Și eu vreau să spun asta. Și eu mă nebunesc după natură. The hottest hits all summer. Party rock in the summer. All summer long. We are CFM. CFM.

0: învățat mai multe limbi străine, pentru că uite ce zic cercetătorii, că învățarea unei alte limbi ar putea încetini îmbătrânirea creierului cu până la 13 ani, conform celui mai recent studiu.
1: Dar dacă înveți două limbi?
0: O, dublăm anii ăștia.
1: Adică limba lui vecina Margareta și a lui vecina Viorica de la 2. Deci, noastră ce limbi străine? Am învățat limba străină cu vecina de alături și am întinerit cu 13 ani. Uitați-vă la mine.
0: Păi

0: vorbesc o singură limbă, doar românește. Tânăr, ține minte lucruri, uite, nu ai parole peste tot.
1: Ma, lasă, numai că mă lovește nebunia. Numai că mă lovește nebunia, nu mai învăț nicio limbă străină, că eu vreau să am un creier mai bătrân așa, de asta
0: și liniștit, nu?
1: Da, da, pensionat special aș vrea să fie. Deci vreau creierul meu să aibă pensie specială, să iasă la pensie maxim anul viitor și să stea acasă. Și da, dacă stau acasă, el stau și eu. Nu? Să primim pensie amândoi.
0: Stai cu tot cu creier.
1: Da, bineînțeles. Și lasă
0: limbile străine.
1: Da, ce?
0: Să fie la ei acolo.
1: Ai auzit vreodată să... Ai auzit vreo nevastă să-i spună la soț: auzi, ia să te mai înveși tu cu altă limbă străină, că... Da?
0: Niciodată.
1: Da, uite-te la mine.
2: Welcome to another day. Yo! Espresso. La CFM.

0: Monica, am ascultat la Espresso Tonic. Iată, 9:32 de minute, arată ceasul.
1: Da.
0: Și...
1: și stai că mi-am mutat microfonul în timp ce citeam. Gata! Sunt pregătit să vă informez că au început înscrierile la una dintre cele mai mișto, vorba generației Instagram.
0: Da, cool.
1: Una dintre cele mai cool, sau cum chic se mai spune. Nu, belea, beton, ceva. D-astea, nu, nu, chic. Ce
0: mega
1: chic?
0: Belea.
1: Dacă, vai, dacă pronunți cuvântul ăsta pe undeva, nu
0: ești deja îmbătrânit, nu-i așa?
1: Da, da, da, da, da, da, da. Afară cu Babet de la noi, de aici, din cafea, ne vă rog frumos.
0: Babet? Dar Babetul ce are? N-are voie să stea la cafea?
1: Nu, să stea acolo, la clubul pensionarilor, unde e cafeaua. Mamă, e o mare dezbatere pe internet. Se ceartă lumea, dar se ceartă
0: pe
1: lumea.
0: Tema?
1: Pe tema prețului la apă, ceai și cafea. Dar ajungem și acolo. Voiam doar să anunț că au început înscrierile pentru una dintre cele mai mișto tabere de vară, școli de vară. Atlanticron 2026. Atlanticron asta se întâmplă în fiecare vară pe o insulă mică din piatră, care așa se și numește Inelul de Piatră. E undeva lângă cetatea Capidava.
0: Deci aici, aproape,
1: da?
0: La
1: da,
0: noi.
1: Da, da, de la Cernavodă, o aruncătură de băți mai încolo.
0: Și cui se adresează?
1: Poți să stai la cort, poți să stai pe hotel plutitor, dacă vrei, care plutește frumos pe Dunăre, e ancorat acolo legat de țărm. Eu citesc acum din ctnl.ro, din Constanțeanul,
0: da,
1: din publicația Constanțeanul, dar firește că există o pagină de Facebook care așa se numește Atlanticron cu Y și K, da, unde afli cum poți să te înscrii. E o fel de școală de vară pentru super deștepți.
0: Dacă nu ești, poți să devii acolo, nu? Da, înveți lucruri.
1: Nu trebuie să fii geniu ca să te înscrii. Poți, nu știu, pur și simplu să vrei să afli de la, uite, de exemplu, Dumitru Prunariu, care e singurul nostru cosmonaut, astronaut se spune acum, cosmonaut se spune la ruși, la americani se spune astronaut,
0: da,
1: și la chinezi se spune taikonaut. Înțeleg că nu mai avem voie să spunem ca la ruși. Prunariu, când
0: spunem
1: a zburat în, da, când a zburat în cosmos, s-a numit cosmonaut. Acum nu mai e voie, zburăm în limba americană, deci se numește astronaut. Deci Dumitru Prunariu este singurul român care a zburat în spațiu vreodată.
0: Da.
1: Vine Alexandru Mironov, unul dintre cei mai tari jurnaliști de știință din România, poate chiar cel mai tare, și vin foarte mulți experți români de care n-ai auzit.
0: Pentru
1: că sunt super oameni de știință, care dau clasă la nivel mondial, sunt super tătici, vin tot felul de șmecheri care nu vin, au conferințe video cu cei prezenți în tabără, niște șmecheri de ăștia din IT, din Silicon Valley, din niște...
0: Cât durează această tabără?
1: Începe pe 31 iulie și se termină pe 7 august. Capidava e un loc superb. Dacă te duci acolo, sigur că poți să te duci în vizită și la cetatea Capidava și o să dai peste arheologi, fiindcă în perioada aia se lucrează, se sapă, se cercetează cetatea. Ziceam că dacă intri pe atlanticron.org, găsești acolo un formular. Da, găsești ghidul participantului, de exemplu. Ca să dăm și noi niște exemple, deci poți să te duci așa. Ce poți să faci acolo? Deci tinerii participanți pot să învețe de la instructori bine pregătiți tot felul de chestii tehnice. Repet, tipii ăștia sunt niște nume mari la nivel mondial, ăștia care vin la Capidava, la noi în județ.
0: Vin pentru la prima dată?
1: Sunt unii care vin prima oară, sunt alții care revin acolo.
0: Uite, te și relaxezi, înveți și lucruri, îți îmbogățești.
1: Dacă vrei, poți să stai la cort. Știi? Dacă vrei, există un sistem de catering, dar există de asemenea posibilitatea să participi la ateliere de-astea de gătit. Și poți să înveți să-ți gătești acolo. Nu vii cu...
0: Să prinzi focul cu cheatra.
1: Nu e voie cu cocârț. Nu e voie cu cocârți.
0: Deci...
1: Și asemenea, atenție,
0: 0%.
1: Da. Numai cu apă plată și lămâi. Și atenție, părinții care vor să-și trimită copilul să vadă cum era nene să dormi în cort, să foșgăie ceva pe lângă tine, un arici, de exemplu, și tu să crezi că e urs.
0: Și atenție la țânțarul aici.
1: Da, uite, participanții vor fi cazați în corturi, amplasate în zone speciale, și o să doarmă pe o saltea cu un sac de dormit, au lanternă, li se dă și spray antițânțari, da? Au tot felul de d-astea.
0: Deci s-au gândit la toate.
1: Da, și este și o zonă acolo înconjurată, îngrădită, în Dunăre, ca să poți să înnoți...
0: Vină ursul.
1: Da, ursul de apă. Ursul de apă dulce. Ca să poți să înnoți fără să faci prostii, să te avânți în apa fluviului, pentru că lumea crede că știe să înnoate după ce a dat de mâini prin Mediterană, care e apă foarte sărată, aproape te ține la suprafață. În Dunăre nu e așa.
0: Dar s-a
1: da. Sunt tot felul de anafoare, nu știu dacă lumea știe ce sale, dar ăștia care am mai învățat să învățăm.
0: Ochiurile alea, nu?
1: Sunt foarte periculoase. E un motiv pentru care organizatorii au înconjurat un loc și un loc de descăldat, înțelegi?
0: Uite cum s-au gândit chiar la toate, Valentin. Da.
1: Deci dacă vreți să învățați cum e să fii, cum e să înveți de la tot felul de șmecheri de la nivel mondial care vin, poți să te înscrii în această tabără, e frumos. Și e aici, la noi.
0: Deci pe Constanțeanul și tarif pentru această mini-vacanță,
1: toate, toate informațiile se găsesc pe site-ul atlanticron.org.
0: Bun.
1: Pentru că tot acest eveniment este organizat de niște asociații non-profit. Niște organizații non-profit.
0: Gata, ne-ai convins, intrăm să căutăm detaliile. Zic să mai ascultăm ceva muzică la Espresso Tonic și ne întoarcem după ora 10, o să avem și invitați, să vorbim și despre party-uri, despre distracții, că e vară și trebuie
1: și
0: să ne bucurăm
1: știință,
0: de ea.
1: Dar și cu
0: distracție, îmi vine mutilul cu plăcutul, nu?
1: Așa, da.
0: Neața, rămâneți cu noi!

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Atenție, iubitori de deserturi! Doar lunea, exclusiv în noua locație Lady în bucătărie de pe strada Duiliu Zamfirescu numărul 4, cumperi două prăjituri și o primești pe a treia din partea casei. Este modul nostru de a începe săptămâna mai dulce. Te așteptăm în noua noastră locație din Constanța, zona Dacia, pe strada Duiliu Zamfirescu numărul 4. Lady în bucătărie. Deserturi făcute cu suflet.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
5: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Deci, practic, te trezești instant. Ca cafeaua.
10: Here we go again. Espresso. La CFM.

0: 7 minute mai avem până la 10. Vin știrile orei peste noi cu Ramona Iordache imediat.
1: În viteză mare, e scandal mare pe internet.
0: Aoleu.
1: Na, mă, da, ce
0: gălăgie. Cine cu cine și
1: sute
0: pentru ce?
1: Sute de cetățeni care aruncă unul într-altul cu așa și
0: n-au
1: mii de cetățeni care sfâșie cărciumarii, cafegii, hangii de-astea.
0: Și a plecat... Facem referire la prețuri,
1: a plecat de la o cetățean, un cetățean de ăsta internaut care a zis: domne, dă încolo o sticlă de apă de 33. A ajuns 20 de lei, las-o încolo, frate, că ok, dar 20 de lei înseamnă 4 euro. Băi, oameni buni, suntem plecați. Mamă, și de acolo a început
0: scând... Și prin alte țări spundita mai cana cu apă.
1: A început scândăluiu. Da, deci asta cu apa... Asta cu apa, eu nu înțeleg deloc. Dacă avem cetățeni pe fir în momentul ăsta, ne auzim în aplicații și în spațiul online, pentru că șurubărim ceva la instalațiile noastre tehnice. E posibil să nu ne mai auziți în FM. Chestiune
0: dar
1: care va mai,
0: da,
1: va mai dura, va mai dura câteva minute. Se termină o verificare tehnică și revenim. Ziceam cu apa, da?
0: Da.
1: Băi, măi, oameni buni, suntem bine, asta cu apa, exact cum ai spus tu, e un obicei, se poartă în Mediterana încă și în țările astea arabe, unde ți se pune o cană de apă, o cană cu apă pe masă. Azi nu ne închipuim că apa aia e din sticla de un litru de orice vrei tu. Orice
0: e
1: marcă
0: apă de
1: vrei.
0: Băut, adică bei cu încredere.
1: De la, e apă de la rețeaua de apă, de unde
0: filtrată.
1: Bea toată lumea, filtrată frumos,
0: da,
1: ca să fie inertă, să nu te afecteze la burticos, dacă ești mai sensibil, și ți se pune apa pe masă și nu plătești nimic. Apa e apă, apa a dat-o șeful ăla mare de sus.
0: Și
1: șeful
0: la noi
1: suprem.
0: Așa ceva să ajungă la 4 euro, deci, și sticlă din aia mică.
1: Da, stai, da, că de aici a luat o discuție în toate direcțiile. Unul zice, stai așa, zice că prețurile la ceai sunt de nesimțire maximă. Am văzut 20-25 de lei un ceai. Bă, frate, e un ceai.
0: Păi dacă apa e scumpă, Valentin, stai seama.
1: Dă-l încolo de ceai.
0: Scazi prețul la apă.
1: Ce scriu internauții? Un ceai, da, vorba ta.
0: Cât rămâne
1: dacă
0: pe 20, plic?
1: Dacă e 20
0: lei
1: de lei apa, cât trebuie să fie? Da, zici, un ceai ar trebui să fie 80 lei, maxim 12-14 la organic. Bă, lasă-mă în pace. Conținutul unui plic e sub un leu. Pe bune, acum, sigur că totuși la ceainărie, la cafenea, nu-ți dau plicuri de alea din cutia de la culeasă de pe câmp, știi? Nu.
0: Da,
1: îți pun niște gogomârle așa, mai, niște ambalaje, mai de fiță, mai de alea, alea probabil că nu costă
0: sub un leu.
1: 10 bani.
0: Nu.
1: Bă, dar eu nu cred că alea costă mai mult de un leu jumate, 2 lei. Hai, 2 lei să nu sar calul, da? Că 50, de la 2 lei la 25, bă, las-o încolo de fasole. Stai că mai e un nene, stai, a sărit în papuci altul, care după ce s-a analizat treaba cu
0: ceaiul
1: și cu
0: apa, a trecut la mititei, nu-mi spune, stai, sau la bericioaică.
1: Da, stai că e unul care se e nervos. E un internaut nervos care scrie: costul real cred că e la 2 lei maxim.
0: Da.
1: Cu tot cu spălat cana. E foarte posibil. Ce noaptea minții. E noaptea minții, un bucureștean zice: bă, am băut două beri în obor cu un prieten. Două beri de-astea normale, adică ne închipuim că așa. Când mi-a cerut 50 de lei pe două beri, am crezut că pun mâna pe scaun. Nu ca să se sprijine, ca să facă ceva cu el, cred că. Mai un cetățean care scrie: am fost în weekend la Cheile Grădiștei. Asta apropo,
0: da,
1: de faptul că se plâng buniați.
0: Deci prețurile nu sunt mari doar pe
1: așa,
0: litoral.
1: Cazarea,
0: în țară,
1: da. Cazarea s-a scumpit de la 400 de lei pe noapte la 525. O bere... Nu spun tot numele, dar o să spun primele două litere. O bere Ed costă 32 de lei. Bă, las-o încolo, că
0: de-aia
1: e de pe raft.
0: De-aia mică bănuiesc la 0,33. Nu, bidonul.
1: Așa, o bere H,
0: da,
1: 20 de lei. O ciorbă 29 de lei și un șnițel de pui fără garnitură 39. Bă, las-o așa să facem profit, dar cât? După care discuția s-a dus într-o direcție pe care o dezavoiez și o combat. Au început cetățeni de ăștia care își comandă mâncarea la nevastă acasă.
0: Cel
1: că dacă poate
0: bine
1: nevasta să facă
0: dacă
1: mâncare,
0: poate,
1: nu?
0: Să arunci,
1: nu,
0: cu banii pe fereastră.
1: Dar nu arunci cu banii pe fereastră. Mersul la restaurant nu este ca să mănânci. Mersul la restaurant este ca să socializezi. Nu te duci la Crăciun, îi spui
0: Păi și dacă mergi doar cu nevasta la restaurant?
1: Păi dar ce, tu vrei să socializezi cu alte doamne? Sau ce? Adică, nu tu, nu tu, da, da. Deși e liber și la tine. Da. Ce vrei, să iasă cu vecina? O mătușă din Italia. No. Ce, cum se cheamă mătușa din Italia? Grațiela, cum? Nu, nu merge, nu. Asta înseamnă socializare, te mai întâlnești cu lumea, mai sigur că te duci acolo, ciugulești ceva.
0: Mai schimbi impreții, da, că... da, mai încerci mâncăruri noi.
1: Nu te duci să mănânci ca senatorul roman 3 ore, după aceea te ies pe o canapea să ți se facă respirație, nu mai poți să respiri. Te duci să ciugulești ceva. Dacă vrei să mănânci, te duci la prânz, dar nu există această practică. Eu voi încuraja desfășurarea și noi vom sprijini desfășurarea unei campanii de promovare a mesei la prânz. Masa la prânz este importantă. Sunt unii care vin cu sandwich de acasă.
0: Da, la, da, sau dar, cu mâncare gătită, dar, chiar dacă, la
1: da,
0: caserolă.
1: Dar dacă da. Poți, da, mă, dar nu zău asta cu mâncarea gătită, dacă ai loc de...
0: A venit de la știri cineva. Să-și da, ia mâncarea da, făcută da, da, cu da. Mâna proprie.
1: Mamă, mai e un minut până la fix, dăm afară.
0: Vine Ramona
1: mai vorbim.
0: Da, hai. Și ne întoarcem după ora 10 și cu da, invitata noastră.
1: Luați, degustați știri. Da?
0: Degustați știri imediat cu Ramona Iordache. Aflăm cum stăm și cu vremea în cele ce urmează. Bună dimineața!
2: Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Mii de constanțeni riscă să le fie blocate conturile din cauza datoriilor la bugetul local. Serviciul Public de Impozite și Taxe anunță că desfășoară în continuare procedurile de înființare a popririlor pentru recuperarea obligațiilor fiscale. Potrivit instituției, până acum au fost transmise somații pentru 14.000 de contribuabili. Peste 12.700 sunt persoane fizice și aproximativ 1.300 persoane juridice. Prin intermediul adreselor, contribuabilii sunt informați despre obligațiile fiscale restante, termenul de plată și măsurile de executare silită, care pot fi aplicate în cazul neachitării acestora. Pavilionul expozițional Constanța prezintă probleme grave de structură și va fi demolat. Consiliul Județean anunță construirea unei clădiri noi, investiție care va fi însoțită de consolidarea malurilor. Potrivit CJC, expertiza a evidențiat degradări atât la structura supraterană a pavilionului, cât și la terenul pe care se află. Una dintre variantele luate în calcul a fost demolarea parțială a clădirii și consolidarea structurii. Autoritățile județene susțin însă că această soluție este foarte costisitoare. Varianta luată în calcul este ridicarea unei noi clădiri în fața actualului pavilion expozițional. Raja înregistrează astăzi o avarie în municipiul Constanța. Echipele societății intervin pentru înlocuirea unei vane defecte din zona străzii Poporului. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 17. Raja precizează că sunt afectați consumatorii de pe străzile Poporului, Talazului, Panait Holban, Bogdan Petricei cu HD-ul, Salcâmilor, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Eremia Movilă, precum și de pe străzile adiacente. Embarcațiunile trebuie să circule cu viteză redusă în această perioadă pe canalele și lacurile din rezervația biosferei Deltei Dunării. Autoritățile din Tulcea anunță că din cauza cotelor scăzute ale fluviului există risc de accidente. Cotele mici cresc riscul de eșuare și intensifică eroziunea malurilor. Totodată, valurile mari produse în zonele cu apă mică perturbă grav habitatele acvatice și coloniile de păsări. Limitarea activităților în perioada de secetă reprezintă o măsură de responsabilitate pentru protejarea biodiversității Deltei Dunării, transmit oficialii. Novak Djokovic s-a calificat în semifinale la Wimbledon. Tenismenul sârb a câștigat cel mai lung sfert de final al turneului de mare șlem. Novak Djokovic a reușit o victorie în fața canadianului Felix Auger-Aliassime. El s-a impus în 5 seturi, scor 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6, după 5 ore și 15 minute de joc. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 33 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Minimele vor fi între 16 și 20 de grade Celsius. La ora 12 intră însă în vigoare și o atenționare de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță perioade cu averse și intensificări ale vântului. Atât la știri, la CFM vă las cu Grațiela Ionescu și Valentin Coman. Ascultați Espresso Tonic.
3: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
4: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
5: Asculți Espresso Tonic la CFM.
6: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
4: Doamne, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
5: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: se lucră în FM, o să revenim imediat.
1: Și un cetățean cățărat pe antena noastră.
0: E mai răcoare sus acolo.
1: Zici?
0: Bate vântul mai bine.
1: Vai, nu. Reprim orice replică, pentru că avem o prezență deosebită lângă noi și vreau să par și eu un domn educat, bine îmbrăcat, nu mai am șans.
0: Hai că ești
1: bine îmbrăcat. Nu
0: și
1: vezi, mai sunt și sărac. Am vrut să-mi iau pantalonii până jos, dar nu mi-au ajuns.
0: Te-ai luat curți astăzi.

0: Beach și am avut parte de White Party. Bine i-a revenit Sanda la noi.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
0: Hai că avem de povestit.
2: Da,
0: ce a fost acolo. A fost frumos, una peste alta, ne-am distrat
2: maxim. Am văzut.
1: Păcat că nu ați venit la fața locului.
2: Da. Promit solemn să-mi reglez programul în perioada care urmează și să ajung și eu.
1: Noi vă așteptăm. Pe 25 mulțumesc. Cel puțin nu trebuie să lipsiți.
2: Vă mulțumesc, mi-a zis la persoana a treia. Deci la... aveți și pentru pensionari? Sau...
0: Reduceri?
1: Păi nu vorbeam despre amândoi. Adică
2: Doamne, ce mi-a demat tău trăs. Nu te cură transpirațiile.
0: Te grăbi, Valentin.
2: Nu, dar eu totuși am văzut că se a?
0: Capata mare l-a măritat, am vrut să zic. Te-ai grăbit?
2: M-ai speriat. Dar am văzut totuși că s-au purtat și domni bine îmbrăcați la alb, domnii mai care au sărit de 50 și au 4 carduri de la mai multe bănci. Arată bine îmbrăcați în alb. Mi s-a părut, nu?
1: Bineînțeles.
2: Nu mă mai lăsați să vorbesc, să lăsăm fetele să povestească.
0: Da, Sanda, la White Party au fost prezenți DJ Cassette și Victor Biliac. Ai organizat un super eveniment aici la Malul Mării și te felicităm pentru asta. Toată lumea s-a simțit bine.

0: cât mai mult, pentru că lipsesc aceste zâmbete în ziua de astăzi. Și sperăm că următorul va fi și mai frumos.
1: Ce ne așteaptă în această lună? Ai zis ceva mai devreme de data de 25 iulie, ai pomenit-o.
0: Pe 25 iulie îl avem pe Vescan și Orchestra Simfonică București.
1: Wow!
0: Bineînțeles, tot la Reina Beach pe plajă. Va fi un concert la apus, un concert super frumos și așteptăm cât mai multă lume să fie prezentă la eveniment.
1: Deja s-au pus în vânzare, nu? Și biletele?
0: Biletele sunt la vânzare, se găsesc pe iabilet.ro. Reina Beach mai are un eveniment înainte a acestui concert,
1: da.
0: Pe 18 iulie cu Puia.
1: Și ai și o veste bună pentru ascultătorii de CFM, dar eu zic să o păstrăm pentru ceva mai târziu. Mai luăm o gură de espresso tonic și ne întoarcem. Rămâneți cu urechea pe Radio Neața.
2: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin.

0: cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Brick găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
9: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: The hottest hits all summer.
3: Party rock in the summer.
4: All summer long.
2: We are CFM.

0: miercuri cu o veste bună de la invitata noastră de astăzi, de la Sanda Bădilă. Pentru că vorbeam mai devreme despre concertul lui Puia, Sanda, cele-i pregătit ascultătorilor.
1: Păi ne-am gândit să le facem o bucurie și să dăm două invitații la concert.
0: O, și care este regulamentul?
1: Să intre
0: cu
1: pe...
0: siguranță sunt doritori.
1: Bineînțeles. Să intre pe pagina CFM, acolo va fi concursul. Va trebui să dea follow paginilor, să tăguiască un prieten cu care dorește să vină la concert și îi așteptăm.
0: Și mâine dimineața, așadar, Valentin, aflăm și fericitul sau fericita câștigătoare, facem tragere
2: la sorți. Fericit n-ai decât să-l afli tu, eu o doresc pe fericită. Sau pe fericite, n-am înțeles de ce ai băgată. Poate
0: prea
2: vor fi două fericite.
0: Da,
1: sau poate doi fericiți.
0: Exact, și asta și poate fi, da.
2: Acum sunt în minoritate, trebuie să accept și să spun da. Nu trebuie să faci, vă reamintesc, e ceva foarte simplu, dacă vreți să cântați împreună cu noi Bagabani, Bagabani. Nu așa era.
0: E de la Puia, Bagabani,
2: da, da,
0: Bagabani.
2: Da, da, Bagabani, Bagabani.
0: Da. Repetă
2: întrebarea, dar după ce o repeți, 10 flotări, 6 genuflexiuni, 4 ture de platou, cum adică? Ce întrebare e asta?
0: Mă pui la așa mișcare, mai devreme ziceai, Valentina, ceva.
2: După aia, după aia o să-mi
0: și
2: mulțumesc. Ne întoarcem la ce a spus Sanda din aur.
0: Postarea este deja făcută,
2: da,
0: să știi.
2: Postarea e făcută, da. Intrați pe CFM, pe pagina de Instagram, da, atenție, o să vă întrebe, aveți mai mult de 19 ani? Glumesc, nu e adevărat. Dați un follow la tot ceea ce v-au spus fetele mai devreme, adică Velora,
0: Reina și,
2: Reina
0: și CFM.
2: Și CFM. Puneți un coment cu un prieten sau o prietenă.
0: Pe
2: aveți
0: cine doriți
2: grijă...
0: să luați. Vedeți că ori să
2: da.
0: Vadă toți,
2: da.
0: Pe cine
2: da.
0: Aveți de gând să luați
2: da.
0: La concert.
2: Dacă sunteți însunați, scrieți nevasta. Asta este numele.
0: O... nevasta și
2: da?
0: Atât
2: da.
0: Sau o verișoară
2: da.
0: Sau mătușa, ce are?
2: Nu, aici cu mătușile lasă așa, da.
1: Se poartă mai mult cu verișoara.
2: Da, da, da, mai bine. Deci verișoara rimează și cu secretara. Da, lasă așa, e bine cu verișoara.
0: Mătușa poate pe picior mai mare.
2: Vă rog, fără că discuții despre picioare, secretare, verișoare. Eram, tocmai anunțam ceva
0: hai să
2: serios, Graciela. Pe pagina Insta, pe contul Instagram, CFM, găsiți o postare despre concertul lui Puia. Vreți să mergeți acolo
0: pe 18,
2: cu pe 18 iulie. Vreți să mergeți acolo, care se întâmplă pe paja Reina,
0: da.
2: Organizat de Velora.
1: Nu este organizat de Reina.
2: De Reina.
0: Velora ne așteaptă
1: da.
0: La Vescan pe
2: la
0: 25
2: Vescan, mamă,
0: iulie. Uite ce de evenimente la Reina.
1: Valentin, da, să știți că Reina chiar organizează evenimente frumoase pe timpul verii și bănuiesc că și pe timpul de frig afară,
2: în timp de iarnă,
1: o terasă
2: da?
1: Superbă.
2: Da, da, da. Graciela, tu
0: bun,
2: ai spus,
0: ne-am lămurit.
2: Tu ai lăudat locația, tu treci pe la casierie. Pentru ultima oară, pentru că cei care sunt surzi, mergeți pe contul nostru de Instagram, nostru, adică Radio CFM, acolo găsiți postarea legată de concertul lui Puia de pe 18 iulie. Follow Reina,
0: comment.
2: Radio CFM Velora,
0: da, și un și tag cu prietenul,
2: un tag cu prietenul, prietena, hai, verișoara, secretara, mătușa, unchiu, vărul de la bancă, cine vreți voi, cu cine vreți să mergeți, da?
0: Deci concertul e pe seară și
2: da.
0: Nu se
2: și
0: mai
2: și anunțați-vă
0: vedem.
2: Și prietenii dacă vreți să-i mai dați cuiva o șansă să câștige dreptul de a merge la Puia fără să cânte.
0: Bagă bani, bagă bani.
2: Deci bagă follow, bagă follow, bagă follow, mergi la Puia.
0: Gata, am stabilit asta. Mâine dimineață o să aflăm și câștigătorii prin tragere la sorți la Espresso
2: firesc.
0: Tonic. Pe
2: da.
0: Final, Sanda, hai să le reamintim ascultătorilor și că pe 25 iulie ne vedem la Vescan și Orchestra Simfonică București.
1: Bineînțeles, va fi un concert mai complex cumva, pentru că vom avea în deschidere Vega Band,
0: da.
1: Vom avea Iana Novak, soprana, ce va fi pe scenă și avem și o trupă de balet în deschidere.
0: Oh, balerine, Valentina, ai auzit?
2: Eu o caut pe Iana Novak.
0: Și ce scenă frumoasă o să aveți. Am văzut așa câte ceva. Deci,
1: wow, nu putem pune pe
0: ochii acolo cei de la Velora.
1: Nu avem cum să venim cu altceva atâta timp cât îl avem pe Vescan și Orchestra Simfonică București. Trebuie să îi punem la adevărata lor valoare.
0: Ați început deja pregătirile, sunt în toi, nu?
1: Mai avem foarte puțin și trebuie să ne pregătim.
0: Deci ne vedem acolo, deocamdată intrați pe iabilet.ro și dacă vreți să fiți la curent cu toate evenimentele senzaționale pe care le organizează Velora Production, intrați pe Instagram și dați acolo căutare.
2: Băieți, veniți.
0: Și
2: veniți.
0: Fete.
2: Iana Novak, 42 de anișori, blondă, Chișinău, oftat.
0: Vezi?
2: De capul meu.
0: Vezi, Valentin?
2: Ce înseamnă muzica clasică, bă, băi.
1: Dar și fetele.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago Mamaia.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit.

0: altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur. 0241-518-581.
1: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
2: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
3: De la 11 la 14.
2: Iei prânzul în cea mai bună companie.
3: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: toată lumea și pe FM, pentru că ne auzim foarte bine. Am terminat de șurubărit între timp. Bine, nu noi, să ne înțelegem. Dacă voiam să punem șuruburile invers,
1: noastre
0: mergea Grațiela. Și eu îi dădeam indicații de jos, mai la stânga, mai la dreapta.
1: De ce zici așa? N-a fost cafeaua bună astăzi, Valentin? A ieșit bine, nu?
0: Vrei să-mi transmiți ceva? E prea târziu, am băut-o.
1: Mai e și mâine o zi.
0: Profit de faptul, că alături de noi este în continuare prietena noastră, Sandra Bădilă. Și vă reamintesc că pe contul
1: CFM
0: Instagram
1: aveți concurs.
0: Al CFM, Instagram, da?
1: Da, Instagram.
0: Deci moșnegii, moșnegii de pe Facebook, treceți pe Instagram, băieți. Și fetițe, e o postare unde trebuie să dați follow. Aveți trei entități pe care să le urmăriți: Velora, Reina și, firește, CFM. Dar dacă ați ajuns pe contul nostru CFM, sper că ne urmăriți deja. Și să faceți un coment cu numele celui, celei pe care vreți să o luați la concertul lui Puia, ca să vă dați mari, să scoateți la imprimantă niște euro, să aruncați până sală și să cântați bagă bani, bagă bani.
1: Da, concert ce va avea loc pe 18 iulie la Reina Beach. Ne vedem acolo.
0: Bineînțeles.
1: Deocamdată ne auzim mâine dimineață.
0: Cu Grațiela, cu siguranță. Vă uitați după o blondă cu ochelari cu ramă din aur.
1: Așa, mai zi, fă-mi reclamă că trec pe la casărie. Așa. La final.
0: Are și o brățară de 30 de kg pe mână. Dacă vedeți, ea este...
1: Mai zi, că mai e timp.
0: Mai zic că-mi place.
1: E timp până vin colegii noștri,
0: un picuț cu știrile.
1: Alina și Ciprian, da, și știrile prima dată cu Ramona Iordache.
0: Da, în curând. Și stați pe aproape, fiindcă mâine o să auziți, apropo de Happy Lunch Mix, mâine o să ne auziți povestind despre borșul de o tonă care se prepară în portul Tomis din Constanța.
1: Dăm și noi o fuguță acolo,
0: o să dăm nu doar o fuguță, o să dăm și o lingură prin castron, ceea ce, în fine, probabil că se va auzi pe post. Eu o să încerc să vorbesc atunci când nu mestec la studio. Dacă aveți timp, pentru că mâine e joi, ora 11, dar poți să-i spui: șeful, m-a rugat mama să mă duc să-i cumpăr aspirine.
1: Dar stai puțin, că e pauză de masă pe la 11, 12, nu-i pauza de prânz?
0: În ce companie ați lucrat?

0: bine cu șeful, îi faci cafeaua de dimineață.
1: Nu, nu, te-ai întrebat, te-ai întrebat din când în când, dar de ce toată lumea vine o oră după? Dacă aveți timp mâine joi la ora 11, ne vedem. Nu veniți mai mult de 500, pentru că 100 suntem noi și 600 vom fi toți.
0: Și să ajungă la toată lumea,
1: să ajungă la toată lumea.
0: Da, dar e o tonă acolo, Valentin.
1: Este, dar eu, dar pe mine mă știi. Eu după ce lipă-i prima porție, mă uit.
0: Vrei

0: Aclamație,
1: ai,
0: nu?
1: Ai văzut fața aia mea de câine cu ochii rugători? Da, e pentru porția a doua de borș.
0: Până una alta, vă dăm întâlnire mâine dimineață de la 6 la Espresso Tonic. Pe final vă lăsăm cu Emma. Cum
2: Giovanni,
0: ai tu,
2: Giovanni, un Espresso Tonic pe Grațiela, prego! Wake up! Eyes open,
3: speakers blow! Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
0: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin. O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Astăzi au fost publicate rezultatele finale ale evaluării naționale. Absolvenții claselor a 8 au aflat mediile obținute după soluționarea contestațiilor. Ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 a ajuns la 79,1%, în creștere cu doar 0,1% față de rezultatele inițiale. Reevaluarea a generat schimbarea notei prin creștere pentru aproape 8700 de lucrări, iar pentru aproximativ 4200, notele au fost modificate prin scădere, anunță Ministerul Educației. De asemenea, numărul elevilor cu media generală 10 a rămas la 7 la nivel național. Niciunul nu este din Constanța. În județul nostru, cea mai mare medie este de 9,97, obținută de un candidat de la Liceul Teoretic Ovidius și de unul de la Școala Gimnazială Gala Galaction din Mangalia. La Constanța au loc în continuare lucrări pentru modernizarea iluminatului public. Acestea pot duce la restricționarea temporară a traficului auto. Potrivit primăriei, săptămâna aceasta intervențiile se desfășoară pe strada Soveja, tronsonul dintre strada Barbu Ștefănescu de la Vrancea și strada Baba Novac, pe bulevardul Ice Brătianu, strada Termele Romane, bulevardul Tomis, tronsonul dintre strada Suceava și bulevardul Aurel Vlaicu și în cartierul Tomis Nord. Se efectuează lucrări pentru reabilitarea infrastructurii electrice, de realizarea fundațiilor, montarea rețelelor electrice și instalarea noilor stâlpi de iluminat. Copiii și adolescenții din Constanța cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani află în această perioadă care sunt efectele nocive ale fumatului. Direcția de Sănătate Publică din Constanța participă la campania națională de prevenire a consumului de tutun și a utilizării produselor cu nicotină. În cadrul acesteia, DSP a organizat atelierul de prevenire a fumatului Respiră curat, alege sănătatea. Un medic stomatolog le-a prezentat copiilor ce efect au fumatul și produsele cu nicotină asupra sănătății orale. Acestea afectează dinții, gingiile și întreaga cavitate bucală. Campania de prevenire a fumatului se desfășoară în perioada iulie-august 2026. Șoferul care a accidentat mortal o femeie aflată pe bancă în fața blocului a fost reținut de polițiști. Pe numele lui a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Tragedia a avut loc la Tulcea. Potrivit polițiștilor, bărbatul de 58 de ani nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de o mașină care circula în fața sa. Pentru a evita impactul cu aceasta, a tras brusc de volan, iar vehiculul pe care îl conducea a lovit un gard ce delimita strada de trotuar, un copac și apoi banca pe care se afla femeia de 44 de ani. Impactul a fost fatal. Farul Constanța susține astăzi un nou meci de verificare. Clubul de fotbal anunță că Farul întâlnește formația Cernomore Varna din Bulgaria. Amicalul se desfășoară pe terenul al treilea al Academiei Hagi de la Ovidiu, fără spectatori. Startul se dă la ora 17:30. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 33 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Minimele vor fi între 16 și 20 de grade Celsius. La ora 12 intră însă în vigoare și o atenționare de instabilitate atmosferică. Minimele vor fi între 16 și 20 de grade Celsius. La ora 12 intră însă în vigoare și o atenționare de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță perioade cu averse.

0: până joi, de la 11 la 14.
1: De la 11 la 14.
0: Iei prânzul în cea mai bună companie.
1: Happy Lunch Mix.
0: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: Fericire, câtă fericire să te ajungă dragostea. Bună dimineața,
1: bună
0: Alina.
1: Dimineața tuturor, bună dimineața Ciprian, bună suntem dimineața la prânz, cum ne place nouă.
0: Bună
1: spunem
0: dimineața soare, bună dimineața natură, bună dimineața
1: bună dimineața microfon, că mă suporti tot timpul aici.
0: Da.
1: 8 iulie, o zi cu soare.
0: O zi cu soare, ai văzut ce ritm senzațional am avut de intrare în emisiune?
1: Da, asta este intro pentru cea mai relaxată pauză de prânz.
0: Nu?
1: Înțelegi?
0: Nu?
1: Da, despre asta este vorba.
0: Adică,
1: doar că
0: pauzele noastre de prânz nu trebuie să fie din alea în care chiar te odihnești, ci să te relaxezi cu adevărat.
1: Exact.
0: Să simți vibrație, să simți
1: vibe. Și mai
0: așa
1: că pauzele lungi și dese, cheia mai lor succese.
0: Și asta este dreptul. Pauza noastră începe într-adevăr de la ora 11. Ea teoretic ar trebui să înceapă de pe la 1 în condiții normale, dar asta nu înseamnă că noi nu putem să dăm drumul distracției noastre la ora 11.
1: Dar să spun sincer,
0: ia zi-mi.
1: Eu nu prea mă bucur de ziua de astăzi.
0: De ce, Alina? Ce
1: eu mă gândesc la ziua de mâine mai mult. Nu sunt ancorată în prezent astăzi.
0: Nu mai spune, că și eu mă gândesc de
1: profund.
0: De la începutul săptămânii mă gândesc, Alina, la ce vei face tu în ziua de mâine și cum te vei duce tu în portul turistic Tomis.
1: La cea mai lungă masă care înconjoară portul Tomis, la cel mai
0: răsucește,
1: mare borș pescăresc.
0: Ca să zic în nota emisiunii, răsucește lingura în rană.
1: Cuțitul în rană. Trei lingura. Da, lingura, că borșul se servește cu lingura, da, așa este. Asta ne așteaptă mâine în portul Tomis, mâine 9 iulie, începând cu ora 11, borșul de o tonă și marea masă pescărească. Toți pe un singur rând, cu vedere spre mare, pentru că acolo, dinspre mare, o să se arate multe surprize și tare sunt curioasă ce o să se întâmple.
0: O să se întâmple multe și o să se mănânce, asta este cel mai important și mă gândesc că nu doar voi o să fiți parte la acest festin culinar,
1: atenție, accesul este gratuit.
0: Sunt numai puțin de 600 de porții garantate, deși nu am mai discutat cu Corina Martin să ne spună care a fost decizia luată până la urmă, dacă se suplimentează sau nu porțile, pentru că noi am întrebat în discuția cu ea ce se întâmplă, pentru că estimările noastre spun că vor fi mai mult de 600 de persoane. Ce vor face în situația asta? Eu cred că până la urmă se vor găsi soluții astfel încât să nu plece nimeni nemâncat de acolo.
1: Da, sunt convinsă că vor fi soluții. Împărțim borșul pe din două, vedem noi.
0: Ce să mai zic, măi, Alina?
1: Ne așteaptă o priveliște spectaculoasă, mare, valuri, iahturi, soare și vânt, dar și un borș.
0: Și borșul ăla.
1: Hai de capul. Deci mâine la ora 11 veniți cu mine în portul Tomis.
0: Îmi plouă în gură de acum. Unii o să fie la muncă, Alina.
1: Am început Happy Lunch Mix!
2: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali, oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
5: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
6: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
9: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
10: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: zic că o să încerc, dar vreau să spun că ar exista un blat de pizza care te face să nu fii la fel de pufos precum el. Ta-ta-ta! Adică nu te îngrașe, domnule, asta vreau
1: zici
0: să spun.
1: Tu?
0: Da, uite, nu, nu zic eu, nu zic eu. Zice Carmen Brumă, care ne dă un pont pe rețelele sociale, ne dă o rețetă de pizza fără făină pe care o recomandă persoanelor care vor să aibă așa un stil de viață
1: adică
0: mai
1: fără făină? Echilibrat. Și cu ce este, Alina? Mă rog, hai, uite, te lasă
0: să spui.
1: Stai,
0: să vezi, e vorba despre o bază de pizza realizată din linte roșie hidratată. Iar în descrierea postării, Carmen Brumă a numit preparatul pizza fără făină de slăbit. Cum ar veni, mâncăm pizza cu blat de linte roșie și slăbim. Asta cred că vrea să zică, nu?
1: Mă mai rog, pe românește. Hai să zicem, sau nu te îngrași, sau măcar nu te îngrași dacă nu slăbești.
0: Cam așa ceva. Uite, avem nevoie de 150 de grame de linte roșie hidratată câteva ore, 2 ouă, 2 linguri de drojdie inactivă, atenție.
1: Da, da, asta, stai așa, asta e pentru a face blatul.
0: Blatul, da.
1: Doar blatul.
0: Doar blatul vorbim atâta.
1: Păi stai așa și după aia ingredientele.
0: Așteaptă că spun, te grăbi ca fata mare la mărit, ce faci? Avem nevoie deci de drojdie inactivă, atenție, nu puneți drojdie din aceea cu buleți pentru gogoși sau alte chestii, de știți voi. Fulgi de ceapă roșie mare, 2 linguri de parmezan ras, măsline opțional și busuioc proaspăt. După care, după ce ați scurs bine lintea roșie hidratată, puneți-o într-un blender, adăugați cele 2 ouă, cele 2 linguri de drojdie inactivă și fulgi de ceapă sau de usturoi, dacă aveți alte preferințe. Se amestecă toate ingredientele până când compoziția devine ca o pastă omogenă, se toarnă apoi într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, așa frumos o îi dăm noi ce formă vrea, rotundă, pătrată, cum vreți voi, inimioară.
1: De toată tava eventual.
0: Da, sau așa, și o dați la cuptor pentru 20 de minute. Apoi scoateți blatul omenit din cuptor și așezați pe el deasupra felii de mozzarella, felii de roșii, presare puțin parmezan.
1: Pizza pe care o vrei.
0: Ea, păi dacă vrei să slăbești, nu pui salam.
1: A, nu?
0: Păi nu, atâta. A. Mozzarella, felii de roșii, parmezan și măsline, dacă dorești.
1: Ai dreptate. M-am dus cu gândul la pizza și am uitat exact esența când de fapt este pentru slăbiți.
0: Da. Apoi dăm din nou pizza la cuptor foarte simplu, încă 10 minute, la o temperatură de 220 de grade Celsius, până când brânza se topește așa frumos.
1: Da, mozzarella aia nu este grasă?
0: E foarte bună, nu contează. La final se decorează pizza cu frunze de busuioc proaspăt înainte de o servi și voilà. Poftă bună! Da, nu știu
1: deci
0: ce să zic.
1: Deci pizza de slăbit.
0: Descrierea asta, dacă e adevărată sau nu, eu îi invit cercetătorii.
1: Este adevărată pentru că ascultând și văzând cam ce ingrediente sunt sau nu sunt în rețeta prezentată de Carmen Brumă, îmi dau seama că asta ar trebui să fie efectul.
0: Nu?
1: Deși acum, na, cine
0: eu
1: sunt eu să...
0: Totuși, convoc Consiliul Cercetătorilor să se ocupe de acest studiu.
1: Britanici,
0: și când
1: nu?
0: Încep, da, poate avem și român, nu știu. Și când încep testele, să mă cheme și pe mine, mă. Să mă cheme, să mă sacrific în numele științei și să gust prima felie.
1: Ție poftă sau vrei să testezi efectele acestei rețete minune? Ca să știu de unde pornim discuția.
0: Sunt doar curioasă ce gustare.
1: Da?
0: Da.
1: Ok, nu deci
0: poftă,
1: doar ți-e
0: poftă.
1: Ți-e poftă. Doar vrei să guști așa și
0: da,
1: mai departe.
0: Da, să gust așa, să văd ce gustare.
1: Mă rog, nu știu, nu prea am încredere, dacă mă întreb, nu prea am încredere în blatul ăla din,
0: de linte.
1: De linte de...
0: Da, linte. Lintea e ca fasolea. E ca și cum ai mânca un blat din fasole, nu știu.
1: Dacă nu pui făină, nu pui drojdie, să iasă pufos. Chiar iese blatul pufos? Nu prea cred că dacă pui drojdie aia care...
0: Să știi că din ce am văzut pe rețelele sociale unde a postat ea filmul, arată foarte bine, arată, chiar îți face poftă.
1: Mă rog, hai să ne întoarcem totuși la
0: aruncați
1: muzica noastră.
0: Aruncați un ochi, poate merită. Hai. Și dacă încercați, treceți mai întâi pe la noi să gustăm din ea, că vă spunem noi dacă e bună sau nu.
1: CTC-ul, nu?
0: CTC-ul, noi suntem, rămâneți cu noi la Happy Lunch Mix.

0: Alina, Alina, dar am vorbit de Coca-Cola. Coca-Cola.
1: Hai că te-ai dat de cola.
0: M-am dat de cola. Am vrut să fac ceva și ai ieșit altceva. Voiam să te întreb. Dacă am discutat mai devreme despre pizza, ce merge nemaipomenit cu o pizza? Și acum o să fie pălărie într-un picior, ghișu
1: percăcie. Eu este o Coca-Cola. Hai. Pentru că astăzi îl sărbătorim pe omul care a schimbat meniurile de fast food pentru totdeauna.
0: Mi-a schimbat mie viața. Schimbat?
1: Ești consumator de Coca-Cola?
0: Sunt dependent de Coca-Cola. Nu mi încep ziua și nu mi închei ziua cu fără un pahar de Coca-Cola.
1: Nu cred.
0: Da.
1: Mamă, deci am mai auzit de astfel de persoane, nu vine să cred. Sunt persoane care beau cola și nu beau apă. Băi, ce cu voi?
0: Uite-te bine,
1: deci,
0: la
1: nu știu ce se întâmplă. Eu nu consum de fel sucuri. Hai că acum sunt subiectivă și poate îi deranjez pe ascultători. Doar pur și simplu că simt gustul ăla de suc, mi se pare așa că am chimicale în gură și nu suport. Nu.
0: Trebuie să mai stăm de vorbă ca să te învăț ce e viața. Să,
1: dar
0: să
1: cum îl cheamă pe domnul acesta de a inventa Coca-Cola?
0: Hai ca să ne întoarcem puțin la discuția
1: la origini.
0: La origini. Deci astăzi marcăm împlinirea a 1831, cât aproape 200 de ani, 195 de ani, de la nașterea lui John Pemberton, inventatorul frumoasei, spectaculoasei, savuroasei băuturi pe numele ei Coca-Cola. Nu
1: discutăm. Dar știi că a fost farmacist, nenea. Domnul, pardon.
0: Nenea. Mă rog, hai să-i spunem și povestea. Pemberton, în 1865, a fost rănit în bătălia de la Columbus și, la fel ca mulți alți veterani, a devenit dependent de morfină. Căutând un leac pentru dependența sa, a început să facă experimente cu coca și vinuri obținute din coca, creând în cele din urmă propria sa versiune de vin Mariani, care conținea nucă de cola și Damiana, pe care l-a numit Pemberton French Wine Coca. Mai departe, odată cu creșterea îngrijorării publice privind dependența de droguri, depresia și alcoolismul în rândul veteranilor și în rândul femeilor sudiste, produsul lui medical a fost promovat ca fiind foarte benefic pentru doamne și toți cei al căror loc de muncă sedentar cauzează neurastenie, probleme ale stomacului, intestinelor și rinichilor, precum și cei care au nevoie de fortifiant și de un agent stimulant pur.
1: Asta deci, nu înseamnă că o să-i punem pe cei care au probleme cu rinichii sau un loc de muncă, nu știu cum, să bea cola. Nu. E un fel de tonic, asta vrea să spună cu alte cuvinte, un fel de tonic care promitea să te învioreze, nu?
0: Cam așa ceva. Inițial, voiam doar să scot în evidență că inițial a fost gândit ca un medicament și că trebuia să ia durerea. Mai departe, tocmai din cauza compușilor de coca, crea dependență, lucru pe care îl confirm și cred că poate să-l confirme orice consumator de Coca-Cola. Evident că nu se mai folosește coca aia pe care o folosea el. Așa că ne gândim.
1: Dar știi că prima Coca-Cola s-a vândut în 1886 într-o farmacie din Atlanta cu doar 5 cenți paharul. Și nimeni nu bănuia că va deveni una dintre cele mai cunoscute băuturi din lume. Da. Acum fiecare are tabăra lui, unii o beau cu gheață, alții cu lămâie, unii doar la film, alții la orice masă.
0: Cu aromă de vanilie, nu, Coca-Cola aia originală, adevărată și neapărat cu zahăr.
1: Da. Nu deschidem acum o sticlă, dar deschidem boxele. Dacă tot vorbim despre cola, n-avem cum să dăm altceva pe frecvența care face diferența decât Ina și J Balvin chiar acum, Cola Song la Happy Lunch Mix. Cheers!

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
6: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
10: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
7: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
10: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
7: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
10: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
7: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. 1-0. Ridică-te deasupra tuturor!
11: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
12: Commercials off.
13: Summer Station.
14: CFM.

0: 8 minute rămase până la ora 12, când alături de noi va veni Ramona cu ultimele știri ale zilei, dar până să vină ea, uite, Alina, am găsit altceva, că tot am vorbit despre pizza, mă rog, pizza. O pizza cu aluat...
1: Cu linte roșii,
0: da, așa,
1: cu blatul din aluat.
0: Cu blatul din... așa, nu nici mai contează, vreau să-mi o scot repede din minte.
1: Ai ziceți cu blatul din aluat de pizza, nu, e cu blat din linte roșii. Dar tu ai găsit ceva mai bun,
0: am
1: nu?
0: Am găsit ceva mai bun și fii atentă, uite, o știre care nu putea să nu-mi sară în ochi. Unde crezi tu că găsești cea mai bună pizza din Europa, dar care nu este în Italia? Că era simplu să spui Italia.
1: La mama soacră, face o pizza, mamă, ce pizza face, zici că e din Italia.
0: Stai, Alina, stai așa, că nu trebuie să vorbim despre lucrurile care te interesează pe tine.
1: Îi fac reclamă la ascultă.
0: Îi face reclamă, da. Bun, hai ca să înlătur suspansul, da. Se găsește în Marea Britanie.
1: Mai exact în Londra.
0: În Londra, da. Este acolo un restaurant, îi spune Napoli on the Road, din cartierul Soho londonez și... Atenție, este pentru al treilea an consecutiv când a fost desemnat restaurantul cu cea mai bună pizza din Europa, dar din afara Italiei.
1: Mamă, cât de tare e asta.
0: Nu?
1: Da, da, și când te gândești că bietul om a început așa modest cu un cuptor pe lemne montat pe un vehicul cu trei roți, care servea pizza în piețele și în târurile londoneze, astăzi s-a extins și are trei restaurante în capitala britanică.
0: Adică trei restaurante, poți să te gândești așa că trei restaurante nu e cine știe ce, pentru că sunt restaurante cu lanț mai mare din astea. Nu, omul își păstrează tradiția și, așa cum ai spus și tu, a pornit de la o idee, a plecat cu căruțul lui, era cuptor pe lemne din ăla și făcea prin piețe și servea oamenii. Și iată,
1: că a descoperit chiar succesului.
0: Exact.
1: Bun. De fapt, secretul succesului este chiar aluatul, se pare, care este apreciat pentru textura aerată și ușoară, dar și pentru echilibrul dintre ingredientele tradiționale și combinațiile moderne.
0: Făcând o glumă proastă, sunt sigur că nu e cu linte.
1: Deci nu cred. Ce farmec ar mai avea? Nu cred.
0: Bun. Podiumul este completat de un alt restaurant inspirat de bucătăria italiană din Madrid de data aceasta, Baldoria pe numele lui, urmând ca podium, ca locul 3, medalia de bronz, să îi revină lui Imperfetto din Puteaux, din Paris.
1: Ah, din Paris. Okay.
0: Un cartier din apropierea Parisului, cred. Bun.
1: Foarte drăguț. Cu toate astea, Italia rămâne referința absolută pentru pizza autentică, nu?
0: Da. Dar uite, fii atent, uite, mai citesc așa repede pe diagonală din știre. Da. Este un top 20 al orașelor unde se regăsesc cele mai bune localuri unde se servește pizza. Și, atenție, printre ele nu regăsim România.
1: Nu e. Nu știm.
0: Care, zic eu, mă rog, ca român, este recunoscută pentru consumul exagerat de pizza. Pentru că...
1: De aluaturi, în general, știi?
0: Nu știu, mă rog, de aluaturi, așa. Noi vorbeam într-o zi care e mâncarea preferată a copiilor, pizza pe primul loc și cartofii prăjiți pe locul al doilea. Uite, iată, statistica ne spune altceva. Bun, hai să ne oprim cu discuția despre
1: Mamma
0: pizza
1: mia.
0: Și Coca-Cola, lăsăm pizza la ea acasă. Noi ne întoarcem la muzică, Ramona cu ultimele știri, după care ne întoarcem la Happy Lunch Mix după ora 12.
2: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobro.

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Corveta contraamiral August Roman, intrată recent în dotarea forțelor navale române, ajunge săptămâna aceasta la Constanța. Ceremonia de sosire în portul militar va avea loc vineri, 10 iulie. Nava este echipată cu sisteme moderne care pot fi utilizate în misiuni de recunoaștere, supraveghere, patrulare, securitate maritimă și luptă. Corveta contraamiral August Roman, construită în Turcia, a intrat luna trecută în serviciul forțelor navale române. Ceremonia a avut loc la șantierul naval de la Istanbul. De atunci, echipajul a parcurs etape de pregătire sub coordonarea Centrului de Instruire al Forțelor Navale ale Turciei. La bord se află 85 de marinari militari. Aproximativ 150.000 de participanți sunt așteptați la Festivalul de Muzică de la Costinești, care are loc de astăzi până pe 12 iulie. Organizatorii au precizat că dintre aceștia 30.000 sunt cetățeni străini. Vor fi 5 zile în care pe scenele festivalului vor urca artiști internaționali de top, dar în care vor fi și măsuri sporite de siguranță. Ministerul Afacerilor Interne a prezentat un plan extins de securitate pentru ca festivalul să se desfășoare fără incidente. În această perioadă au loc lucrări de asfaltare în localitatea Poiana. Societatea Drumuri Județene Constanța precizează că intervențiile se desfășoară pe strada Albatrosului. Echipele de DJCT toarnă covor asfaltic pe o lungime de peste 1600 de metri și o lățime de 6,5 metri. Sunt folosite aproximativ 1300 de tone de asfalt. Termenul de execuție este de 30 de zile, dar societatea estimează că asfaltarea va fi încheiată până la sfârșitul acestei săptămâni. Investiția vizează modernizarea infrastructurii rutiere. Pe 20 iulie va începe programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice. Acesta vine în sprijinul românilor care doresc să își schimbe mașinile vechi cu autovehicule noi, mai eficiente și mai puțin poluante, anunță administrația Fondului pentru Mediu. Bugetul alocat este de 300 milioane de lei. Ministerul Mediului a anunțat că sunt păstrate regulile de anul trecut în ceea ce privește acordarea ecotichetelor pentru a nu exista întârzieri în lansarea programului. Este amânată introducerea noilor criterii privind originea geografică a autovehiculelor eligibile. Argentina va întâlni Elveția în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal 2026. Campioana mondială în titră a ajuns în această fază după ce a învins echipa Egiptului cu scorul de 3-2. Argentina s-a impus pe final de meci după ce a fost condusă cu 2-0. La rândul său, Elveția a eliminat Columbia. La finalul timpului regulamentar și al prelungirilor, scorul a fost 0-0. Elveția a câștigat cu 4-3 la loviturile de departajare. Temperaturi ridicate, dar și instabilitate atmosferică în județul Constanța. Maximele se încadrează astăzi între 27 și 33 de grade, iar minimele vor fi între 16 și 20 de grade Celsius. Până la ora 23 este însă în vigoare și o atenționare de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță perioade cu averse și intensificări ale vântului în județul nostru. Gata știrile, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vier.
1: This is the summer party station.
2: Summer music.
3: Summer hits.
4: CFM.
3: My summertime station.

0: am o ghicitoare pentru voi.
1: Nu zău.
0: Da.
1: Ia să,
0: ascultați
1: voi,
0: cu atenție.
1: Adică și pentru mine.
0: Și pentru tine, doar că tu ești reprezentantul ascultătorilor.
1: Doamne,
0: de ghicitoare.
1: Mulțumesc frumos, Alina.
0: De ghicitori, nu de ghicitori, doamne, tu. Așa, deci, este un preparat care apare doar câteva luni pe an.
1: Da.
0: Miroase a vară. Se mănâncă cel mai bine pe o felie de pâine proaspătă. Și are un singur defect. Indiferent cât faci, parcă nu ajunge niciodată. Despre ce este vorba?
1: Deci apare doar o dată pe
0: doar
1: an.
0: Câteva luni pe an.
1: Doar câteva.
0: Dacă o forțezi, poți să mănânci și restul anului, dar proaspătura atunci este, știi? Miroase a vară, se mănâncă cel mai bine pe o felie de pâine proaspătă. Și are un singur defect. Indiferent cât faci, parcă nu ajunge niciodată.
1: Sau hai să... devine-te.
0: Nu cred!
1: Am
0: nu
1: zis?
0: Cred! Da!
1: Asta e! Doamne! Doamne.
0: Da, da, asta este salata de...
1: Ai dreptate,
0: salata
1: ai
0: de
1: dreptate,
0: da, da.
1: Și cu roșie deasupra.
0: Da, mi-a plouat în gură când am văzut-o. Și culmea, uitați-mi complet de aia. Deci eu vara asta nu am mâncat salată de vinete.
1: Aori, nicio.
0: Mamă, nu, chiar zic mamă, mă refer la mama mea. Mamă, dacă ne auzi acum, dacă mă asculți, după radio te rog eu frumos, spui și mie o salată de vinete.
1: Tanti mama lui Alina, aveți o solicitare. Da. Plătesc eu vinetele, ea numai să le, să le coacă și să le
0: să
1: facă
0: le facă,
1: și,
0: da,
1: să,
0: da,
1: și să pregătească.
0: Nimeni nu face salată, salată ca ea, da.
1: Bun.
0: Până
1: pentru treaba
0: acasă...
1: asta, pentru treaba asta,
0: da,
1: sunt dispus să mănânc și ceapa.
0: Cum? Mănânci salata de vinete fără ceapă?
1: Nu, dar sunt oameni care preferă fără ceapă, că vezi, doamne, ne miroase gurița. Nu,
0: deci, fiți
1: nu
0: pe fază, intrăm acum într-o polemică, intrăm într-un subiect așa foarte înfierbântat, deși nu pare, pentru că salata de vinete nu se servește fierbinte, dar trimiteți-ne mesaje pe WhatsApp la 0786-661-661. Cum consumați
1: încep
0: voi
1: să te băniesc de altele, da, hai
0: salata
1: zi
0: de vinete și ce preferințe aveți voi în ceea ce privește consumarea
1: așa
0: acestui preparat?
1: Așa?
0: Și dați-ne acolo un mesaj, pentru că și noi o să revenim cu câteva ponturi despre cum să vă iasă salata cât mai delicioasă.
1: Hai să zic eu un lucru acum, după ce ai făcut toată introducerea asta. Ghișine ne scrie nouă pe WhatsApp. Apropo, puteți să ne scrie și voi la 0786-661-661. Andrei, colegul nostru, DJ Astro, doar ce ne-a trimis o fotografie cu un grătar care se pregătește cu lemnele pe foc
0: și
1: pune o întrebare retorică, mă gândesc eu mai degrabă. Ghiși ce vreau să coc. Ce crezi că vrea el să coc?
0: Mamă, cum s-au aliniat astrele, nu vine să

0: Perfect, deci Andrei, nu mai apelezi la mama, lasă-mi pace.
1: Uite, și el spune mai departe, vezi cum, ce înseamnă, revin, da. Să întorci lingura în rană, pe pâine prăjită cu ceapă și o felie de roșii.
0: Aoleu, da, nu da, cu multă sare deasupra pe roșii. Aoleu, doamne, Andrei, fă ceva, te rog frumos, adune și nouă, nu știu, haide, hai să dăm cu muzică.
1: Să ne facă mai repede.
0: Să ne facă mai... Mă duc aici până la magazin să iau o salată. Să fii pe fal, gata.
1: Lasă-l pe Andrei să fie proaspete, să ai. Așa de la este. Magazin știu, nu mai e proaspete. Știu.
0: Da, oricum noi revenim
1: Andrei,
0: cu informații.
1: Andrei, ai o misiune, ai un task pentru ziua de astăzi. Nu lăsa ziua să treacă fără să nu ne satisfaci și nouă poftele.
0: Revenim. Best radio station ever. It's the best, yeah. Asculți Happy Lunch Mix la CFM. CFM.

0: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
3: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
6: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza Napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza! Exclusiv delivery! Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu drag este din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
1: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
1: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
9: Your summer, your playlist.

0: E, Alina, uite, vezi tu cum Andrei vrea să rupă prietenia cu noi?
1: Adică nu vrea să ne dea salată de vinete?
0: Lasă, mai rău.
1: Mai rău?
0: Da. Deci nu ți-am mai citit în intervenția anterioară, dar trebuie neapărat să o fac acum, pentru că forțează nota. Deci
1: Ce-a făcut?
0: O forțează într-un mod
1: grav.
0: Deci a scris, aia cu o să mă gândesc la voi, am zis ok, treacă, meargă, suntem noi binevoitori astăzi.
1: Ca să înțeleagă și ascultători despre ce este vorba, lansat o ghicitoare, s-a ghicit, este vorba despre salata de vinete. Colegul nostru, Andrei Străiescu, care este acum acasă, încinge grătarul și descoperim că face salată
0: de... Nu face, deocamdată coace vinetele.
1: Coace vinete, ok.
0: Probabil că peste vreo oră, două ore va face și salata de vinete. Dar
1: și spune
0: el
1: că...
0: a spus în felul următor: o să mă gândesc la voi când va mânca pe pâine prăjită cu ceapă și o felie de roșie, evident, salată de vinete, da?
1: Oh, bun. Leo,
0: și pentru că nu vrea să stea la un loc, mi-a mai trimis o fotografie. Dacă inițial a trimis grătarul cu lemne în timp ce se pregătea, acum a trimis grătarul cu vinete pe el.
1: Vinetele, da, mamă!
0: Deci nu vrea să rupem orice formă de prietenie pe care am avut-o până
1: acum. Nu, eu zic să ne punem bine cu el. Andrei, tu fă bine, că faci bine ce faci acolo. Continuă, keep going, că noi te așteptăm aici, să știi. Punem pe masă frumos aici, dacă facem o câmpenească în studio la FM.
0: Și te întreb, Alina, și dacă nu vine?
1: E, nu vine, vine.
0: L-ai lăudat degeaba, nu? Nu mai bine...
1: Vine el și plec eu, stai să vezi.
0: Anunțăm la ce se expune, nu?
1: Da, nu știu, hai să vedem. Eu am găsit acum un post, ceva foarte drăguț, ce ne poate inspira. Cosânzenele sunt două tipe foarte minunate pe care le găsiți pe social media și am găsit rețeta lor de salată de vinete.
2: O variantă complet diferită pentru salata de vinete pe care trebuie neapărat să o încercați, pentru că știm sigur că va deveni preferata voastră. Hai să ne apucăm de treabă. Tăiem vinetele pe jumătate, le stropim cu puțin ulei de măsline și le băgăm la copt. Îndepărtăm coaja, le tocăm bucăți mai mari și le punem într-un bol. Peste ele adăugăm restul legumelor, ardei, roșii cu gust, ceapă și pătrunjel proaspăt, puțin ulei de măsline, sucul de lămâie, sare și piper după gust. Amestecăm totul, lăsăm puțin la rece și salata noastră este gata, de servit neapărat cu pâine prăjită.
1: Normal.
2: Rezultatul, o bunătate fresh, plină de gusturi și de arome incredibile.
1: Așa este, cozunzenelor, este gust acolo, e mâncare, e yummy, yummy.
0: Nu știu, acum nu știu cine te suspectezi și pe tine de unele lucruri.
1: De ce?
0: Că tu vrei să-ți faci rău cu mâna ta sau vrei să-mi faci rău cu mâna ta. Nu poți să... Adică, pe de o parte, l-am pe Andrei care trimite mesaje în continuu și trimite fotografii cu ceea ce face el pe acolo și tu, pe partea cealaltă a mesei, de data asta, cu mine în studio, insiști pe
1: salată.
0: Pe salată. Okay,
1: da, și nu mă dau bătută pentru că am câteva trucuri care o fac să iasă mai cremoasă,
0: Andrei,
1: mai gustoasă.
0: Andrei, ciulește urechile la ceea ce urmează dacă vrei să ai parte de cea mai bună salată
1: de vinete. E o contradicție aici, știi? Pentru că vânăta este neagră și noi atunci când o preparăm vrem să iasă cât mai deschisă la culoare, să nu se negrească imediat după ce am făcut-o. Unul dintre secretele folosite în multe bucătării profesionale este pasta de tahini obținută din semințe de susan măcinate. Adăugați o cantitate mică, una sau două linguri în salată și aceasta va oferi o textură mai cremoasă și totodată contribuie la obținerea unei culori mai deschise.
0: Bun, și pentru cei care își doresc ca salata lor de vinete să-și păstreze acel aspect de proaspăt pentru o perioadă cât mai lungă, pot adăuga niște zeamă de lămâie, nu prea multă, pentru că după aia schimb gustul. Pui puțină zeamă de lămâie și...
1: reduci procesul de oxidare, de,
0: exact,
1: nu?
0: Exact.
1: Ce tare, mamă! Asta o să încerc și eu. Dar mi-e frică să nu-i schimbe gustul, știi?
0: Păi pui puțin, doar ce am zis. Pune și tu cu simț de răspundere.
1: Cu simț de răspundere, așa mai...
0: Nu vrei să faci o limonadă din salata de vinete.
1: Da, uite, în unele rețete este utilizată și o cantitate foarte mică de oțet alb. La fel, ajută să nu se oxideze vânăta, știi? Dar trebuie, la fel, folosi cu atenție.
0: De asemenea, uite, pentru a elimina eventualul gust amar pe care l-ar putea avea vânăta după ce ai copt-o, poți să o lași la scurs o perioadă mai lungă de timp, astfel încât tot gustul ăla amar, toată zeama aia care de fapt îi dă gustul acela amar, să se ducă
1: jos.
0: Exact. După care mai poți adăuga treptat uleiul, amestecând continuu, adică nu pui din prima toată cantitatea.
1: Și dacă mai pui și maioneză, ți se taie. Nu mai iese ce trebuie, atenție.
0: Da, foarte puțină, foarte puțină maioneză. Da? Bun, de asemenea...
1: Ce-ai zis? Puțină maioneză?
0: Da.
1: Multă maioneză, ce ai? Să fie cu maioneză din plin. ce dacă e vară? Lasă, lasă. Alergăm pe plajă, ne bălăcim, facem
0: Alina,
1: mișcare.
0: Alina, nu mi-ai vorbit mai devreme de blatul de pizza cu linte roșii.
1: Am bătut și eu câmpii puțin, ce să fac.
0: Nu vreți să ne înțelegem, omenește. Bun. De asemenea, este indicat să evitați folosirea...
1: Să evităm folosirea unor cuțite, da, sau vase din metal la tocarea vinetelor, deoarece acestea pot accelera oxidarea. Astea au fost ponturile noastre, noi ne-am speriat, uite, ne-a luat valul și a intrat muzica peste noi, dar da. Nu-i bai. O să revenim aici la CFM cu alte ponturi pentru voi. Rămâneți cu noi la Happy Lunch Mix! Sau...

0: bătăi de cap, dar ce mai contează, este delicioasă și o iubim. Rețeta clasică, atenție, poate fi adaptată, că am rămas acum deci, cu niște...
1: Continuăm,
0: pentru că am rămas cu niște restanțe. Rețeta clasică poate fi adaptată în funcție de preferințe, fără a pierde din savoare. Printre ingredientele care completează perfect această minunată salată de vinete, putem preciza de minunata ceapă albă sau roșie, care se taie foarte, foarte mărunt.
1: Secretul este să fie tăiată foarte fin.
0: Da, dragilor. Haideți să vă dau un pont. Uite, eu am acum o dispută cu mămicile mele. Se pune și mămica lui ca fi mămica mea. Au chestia asta de a toca ele mărunt ceapa. Da. Nu te mai chinui, mă punem în blender acolo frumos la capac, că se face imediat. Tu știi ce frumos este? Nu mai plângi, nu... Au ele plăcerea asta.
1: Astea sunt obiceiuri de acum 20-30 de ani, că nu exista blenderul.
0: Hai să ne adaptăm, să ne ușurăm viața. Deci nu vă mai chinui să tocați.
1: Poate asta este secretul.
0: Da, poate, nu știu. Da, la fel de bine salata de vinete merge și cu usturoiul, nu?
1: Mă rog, nu știu, nu mi s-a...
0: L-ai încercat?
1: N-am încercat.
0: Nici eu n-am încercat, dar că merge.
1: Îmi plac recomandările astea. Dar mai spune Alina, ia mai vină cu niște recomandări pe care nu le-ai pus niciodată în practică.
0: Uite, recomandare și nu am încercat-o.
1: Ascultăm de la ascultători să vedem ce efect a avut combinația asta.
0: Da, uite, altă combinație pe care nu am încercat-o este salata de vinete cu iaurțelul grecesc. Și că este o variantă mai ușoară și mai cremoasă. Habar n-am
1: uite,
0: încercat, mi se pare ciudat.
1: Ai spus tu mai devreme că maioneza...
0: Da.
1: Este secretul, ingredientul secret, da. Îmi confirmă și prietena mea Alina, care îmi spune că ăsta este secretul pentru o maioneză reușită.
0: Da, dacă nu vrei să te îngrași, nu mai pui maioneză, asta e, dar nu e la fel de bună, dar fă și tu un compromis.
1: Și contribuie, atenție, la o textură mai bogată,
0: da,
1: dacă vrei
0: clar,
1: să...
0: Clar, se știe. Nu știu.
1: Fluffy, așa.
0: Dacă aveți propria rețetă de salată de vinete și sunteți convinși că e cea mai bună din lume, stați liniștiți că fiecare familie din România spune exact același lucru. Și sincer, cred că toți au dreptate. Fiecare avem varianta noastră de salată de vinete care este cea mai gustoasă. Acum, scuzați-mă puțin, trebuie să dau un telefon țăr-țăr la mama acasă.
1: Să că, dai o comandă.
0: Da, mi-am făcut singură poftă și n-ar fi frumos să rămân doar la stadiu de vorbit la radio, știi? Ce zic?
1: Absolut.
0: Hai să dăm cu muzică. Happy Lunch Mix continuă!

0: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine!
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Hey, the answer, spune-mi, care este cea mai folosită unitate de măsură în bucătăriile din România? Ai idee?
1: Stai așa că zic imediat, melodia asta era told you, adică tu mi-ai cerut să-ți răspund.
0: Spune-mi, Tommy.
1: Mâna.
0: Mâna, da. Da, nu gramul, ci după
1: ochi.
0: După ochi, da.
1: După ochiometric.
0: Și
1: face...
0: culmea e, da, că uneori chiar funcționează.
1: Păi nu, cred că de fiecare dată, dar să știi că eu întotdeauna m-am întrebat cum reușesc oamenii care gătesc acolo, cum reușesc ei să nimerească cam de fiecare dată gramajul potrivit.
0: Știi care e secretul?
1: Ia zi.
0: Instinctul de bucătar. Simt chemarea.
1: Talentul.
0: Experiența.
1: Poți talentul în bucătărie.
0: Da, dar dacă cumva sunt niște oameni pe aici, pe lângă noi, care ne ascultă și nu sunt atât de pricepuți în trale bucătăriei cum suntem și noi de altfel.
1: Ne să vorbește că... numele tău, Alina, că eu am centura neagră la gastronomie, la gătit.
0: Da. L-a tras cu ochiul sau la ce?
1: Așa.
0: Dacă nu aveți la îndemână un cântar, există câteva repere simple. De exemplu, o lingură înseamnă în jur de...
1: Depinde de ce lingură. Depinde
0: de 15 grame.
1: Da.
0: Cam așa. O lingură egal cu 15 grame. 100 de grame de făină albă este egal cu 180-200 de mililitri de lichid.
1: De lichid.
0: Deci dacă
1: pahar.
0: Aveți un recipient din acela, da, care are liniuțe pe el, nu?
1: Da.
0: Așa? Vedeți
1: mă rog,
0: că vă puteți opri.
1: E un pahar standard. Un pahar standard.
0: Da, dar nu știu cum îi spune, care o denumire specifică, dar nu mai știu cum îi spune.
1: Paharul?
0: Da.
1: Nu, pahar. Nu, deci vorbesc, nu, lasă paharul Berzelius, lasă la cu gradații, nu.
0: Ăla cu gradații, așa, gradația.
1: Nu, pahar Berzelius, dar nu despre ăla vorbim. Vorbim despre un pahar standard care are undeva la 200 de mililitri.
0: Da.
1: Și un pahar din ăla, înseamnă... dacă îl umpli cu făină, îți intră 100 de grame de făină.
0: Da.
1: Asta ca să știi.
0: Iar 3 linguri și jumătate pentru ulei înseamnă 50 de mililitri.
1: Exact. Da, pentru că o lingură, așa cum ai spus și tu mai devreme, are undeva la 15 mililitri gramaj.
0: Măi, nu neapărat, uite, vezi că e puțin
1: e
0: sofisticată treaba, da.
1: Da,
0: deci lingura
1: nu...
0: de zahăr are undeva la 12-15 grame,
1: da.
0: Aia de făină are între 8 și 10 grame,
1: da.
0: Cea de orez are aproximativ 15 grame, iar una de unt, o lingură de unt,
1: da,
0: 14-15 grame.
1: Măi,
0: deci
1: așa
0: variază.
1: Dar ideea este că nu trebuie să fii, nu știu, ca un ceas elvețian.
0: Așa este.
1: Să pui, dacă rețeta spune 14 grame
0: să
1: de
0: pui fix,
1: nu știu
0: așa,
1: ce, fix 14.
0: Ei, uite,
1: adică
0: că începătorii în bucătărie
1: acolo...
0: așa fac, să știi.
1: Nu?
0: Da,
1: păi
0: eu spun din propria mea experiență.
1: Nu am stabilit că vorbim ochiometric.
0: Da.
1: Bun, deci, uite, mai dăm un hint. Dacă aveți de pus, să zicem, 100 de mililitri de ulei, este suficient să puneți o ceașcă de cafea. Pentru că ceașca de cafea are undeva
0: acoperă
1: la 100 de mililitri. Mm-hmm. Că nu avea că nu reușești să umpli tu de fix 100 de mililitri și că vei pune 95 sau 105 mililitri, tot ești în zona respectivă, pentru că nu ți influențează fundamental compoziția.
0: Preparatul, da.
1: Nu?
0: Da, ai dreptate.
1: Bun. Așa cum ai spus și tu, uite, reiau ca să se înțeleagă mai bine. O lingură de zahăr înseamnă 12-15 grame. Deci dacă avem nevoie de 3 linguri, înseamnă că am pus 50 de grame de zahăr. O lingură de făină înseamnă 80 grame. Așadar, dacă avem nevoie de 100 sau de 50 de grame de făină, punem 5 linguri. O lingură de orez înseamnă 15. Practic este aceeași cantitate ca în cazul zahărului. Și la fel și în cazul
0: untului.
1: Deci dacă vorbim de zahăr, orez, unt și ne referim la 15 grame, știm că întotdeauna va însemna o lingură.
0: Da.
1: Bun.
0: Așadar, nu știu, dacă n-aveți cântarul, până la urmă mergeți pe dozele astea făcute după ochi, după gust și ca la mama acasă,
1: sucim,
0: că ele rămân.
1: O sucim așa.
0: O sucim,
1: o
0: da.
1: O sucim puțin pentru că Andrei nu se lasă.
0: No, iar nu ne-a trimis lasă cu salata de vinete.
1: Nu se lasă, nu.
0: Care e statusul?
1: A ridicat cum se zic, a ridicat nivelul, ștacheta. Și a trecut la mici.
0: La mici, nu mă interesează.
1: Pe,
0: nu.
1: Pe tine nu,
0: da,
1: te interesează.
0: Dacă gătiți ceva bun astăzi, spor la treabă și poftă bună. Noi condimentăm prânzul în continuare cu muzică
1: Andrei
0: bună.
1: Andrei, trebuie să stăm de vorbă, serios de data asta.
0: Happy Lunch Mix continuă, rămâi cu noi!
2: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobro.

Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Mii de constanțeni riscă să le fie blocate conturile din cauza datoriilor la bugetul local. Serviciul Public de Impozite și Taxe anunță că desfășoară în continuare procedurile de înființare a popririlor pentru recuperarea obligațiilor fiscale. Potrivit instituției, până acum au fost transmise somații pentru 14.000 de contribuabili. Peste 12.700 sunt persoane fizice și aproximativ 1.300 persoane juridice. Prin intermediul adreselor, contribuabilii sunt informați despre obligațiile fiscale restante, termenul de plată și măsurile de executare silită, care pot fi aplicate în cazul neachitării acestora. Pavilionul expozițional Constanța prezintă probleme grave de structură și va fi demolat. Consiliul Județean anunță construirea unei clădiri noi, investiție care va fi însoțită de consolidarea malurilor. Potrivit CJC, expertiza a evidențiat degradări atât la structura supraterană a pavilionului, cât și la terenul pe care se află. Una dintre variantele luate în calcul a fost demolarea parțială a clădirii și consolidarea structurii. Autoritățile județene susțin însă că această soluție este foarte costisitoare. Varianta luată în calcul este ridicarea unei noi clădiri în fața actualului pavilion expozițional. Raja înregistrează astăzi o avarie în municipiul Constanța. Echipele societății intervin pentru înlocuirea unei vane defecte din zona străzii Poporului. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 17. Raja precizează că sunt afectați consumatorii de pe străzile Poporului, Talazului, Panait Holban, Bogdan Petricei cu HD-ul, Salcâmilor, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Eremia Movilă, precum și de pe străzile adiacente. Ambarcațiunile trebuie să circule cu viteză redusă în această perioadă pe canalele și lacurile din rezervația biosferei Deltei Dunării. Autoritățile din Tulcea anunță că din cauza cotelor scăzute ale fluviului există risc de accidente. Cotele mici cresc riscul de eșuare și intensifică eroziunea malurilor. Totodată, valurile mari produse în zonele cu apă mică perturbă grav habitatele acvatice și coloniile de păsări. Limitarea activităților în perioada de secetă reprezintă o măsură de responsabilitate pentru protejarea biodiversității Deltei Dunării, transmit oficialii. Novak Djokovic s-a calificat în semifinale la Wimbledon. Tenismenul sârb a câștigat cel mai lung sfert de final al turneului de mare șlem. Novak Djokovic a reușit o victorie în fața canadianului Felix Auger-Aliassime. El s-a impus în 5 seturi, scor 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6, după 5 ore și 15 minute de joc. Temperaturi ridicate, dar și instabilitate atmosferică în județul Constanța. Maximele se încadrează astăzi între 27 și 33 de grade, iar minimele vor fi între 16 și 20 de grade Celsius. Până la ora 23 este însă în vigoare și o atenționare de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță perioade cu averse și intensificări ale vântului în județul nostru. Gata știrile, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

13 și 10 minute și iată că am intrat și în ultima oră de Happy Lunch Mix de astăzi, în care, așa cum ne este obiceiul, vorbim despre turism. Și dacă tot suntem la capitolul turism, mă gândeam să combinăm puțin și cu partea financiară și să vă prezint un top al celor mai scumpe destinații turistice din lume, care ne arată că există și locuri unde nu merge toată lumea, dar trebuie să ai un portofel pe măsură. Campioana la acest capitol este Groenlanda. Acolo o zi de vacanță costă în medie peste 1000 de euro. La banii ăștia, mașina închiriată vine cu 100 de euro, hotelul sare de 200 de euro pe noapte, iar o cină ieftină te costă cel puțin 30 de euro. Hai să zicem că nu este chiar atât de piperat. O altă variantă la fel de piperată însă este Polinezia franceză, unde o noapte la hotel poate ajunge la peste 1200 de euro. Practic, dormi 8 ore și te trezești fără salariul pe o lună. Nici Antarctica nu este pentru buzunare sensibile, ne mai spune acest clasament, unde doar biletul de avion trece de 1000 de euro, iar o singură zi petrecută printre ghețari costă peste 1300 de euro. La polul opus, din punct de vedere al temperaturilor de această dată, avem Maldivele, despre care putem spune că sunt un adevărat paradis, doar că și nota de plată este pe măsură. Aproape 1000 de euro pe zi este cheltuiala, la care se mai adaugă încă 1000 de euro pentru o noapte de hotel. Scump, scump, putem spune, fără să exagerăm cu absolut nimic. Așa că, dacă vi se pare că șezlongul de la Mamaia e cam scump vara aceasta, priviți partea bună a lucrurilor. Cu banii pe o zi în Groenlanda, probabil că vă luați

șezlong, umbrelă, chiar și un porumb fiert acolo unde este cazul, hamsi și vă mai rămân și niște bani de o înghețată. Așadar, nu pot decât să vă urez vacanță plăcută oriunde vă ține bugetul. Happy Lunch Mix!

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 8 7 8 508.

Am vorbit mai devreme despre câteva dintre cele mai exclusiviste locuri de pe planetă, pe care nu multă lume le poate vizita tocmai din cauza prețurilor piperate pe care trebuie să le plătească fiecare dintre noi pentru a putea ajunge acolo. Motiv pentru care zic să discutăm acum și despre locurile cele mai aglomerate din punct de vedere turistic din lume. Bun, avem așadar un top 10 al celor mai aglomerate destinații turistice din lume, care a fost realizat în baza unui studiu realizat de moneytransfer.com. Cercetarea a stabilit că Phuket din Thailanda este cea mai aglomerată destinație turistică de pe planetă. Stațiunea are un număr de 118 turiști pentru fiecare rezident. Acum, dacă stăm să ne gândim cam pe unde este Thailanda, e clar că nu este la îndemâna europenilor. Majoritari sunt acolo probabil chinezii, japonezii din țările din regiune. Dar ne bazăm pe datele prezentate în acest studiu și le luăm ca atare. De asemenea, Thailanda este fericita câștigătoare din acest punct de vedere al clasamentului, pentru că și locurile 2 și 3 sunt ocupate de alte două stațiuni din Thailanda, respectiv Pattaya și Krabi, care conduc și ele în topul destinațiilor turistice foarte aglomerate. Bun, în acest clasament avem pe lângă Asia, avem și câteva stațiuni din Europa, respectiv din Grecia și Turcia, și vorbim despre Heraklion din Grecia, care este pe locul 7, în timp ce din Turcia avem Hurghada. De asemenea, Veneția din Italia apare și ea pe listă cu 21 de turiști per rezident. Rodos din Grecia este cu 20 de turiști pentru fiecare rezident, în timp ce Miami din Statele Unite ale Americii se află pe locul al 10-lea cu 18 turiști pentru fiecare localnic. Cu alte cuvinte, dacă sunteți claustrofobi, nu vă place aglomerația, vreți să fiți singuri pe stradă, evitați orașele sau stațiunile din această zonă. Dar dacă vreți să mergeți pe unde au mai călcat și alți înaintași de-ai dumneavoastră, pentru că vreți să vă bucurați de toate priveliștile și de toate atracțiile pe care le oferă stațiunile respective, luați și voi drumul Thailandei, așa cum ne spune acest sondaj, pentru că nu veți regreta.

13 și 35 de minute și dacă am vorbit despre cele mai scumpe destinații turistice din lume sau cele mai aglomerate destinații turistice din lume, zic să ne întoarcem totuși pe meleagurile noastre, pe litoralul românesc, pentru că avem și de aici câteva vești care, din nefericire, nu sunt chiar cele mai bune pe care ni le-am putea dori. Așadar, vorbim despre condițiile meteo care par să se înrăutățească începând de astăzi și până spre sfârșitul săptămânii, la această oră fiind în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică pentru regiunea Dobrogei. Codul galben este valabil și pentru restul țării, dar pe noi, fiind la Constanța, ne interesează mai degrabă Dobrogea. Potrivit prognozei, vântul va avea viteze de 50-70 de km la oră, iar pe arii restrânse de peste 80 de km la oră. De asemenea, vor avea loc și averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp se vor acumula cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 30-40 de litri pe metru pătrat. Vorbim așadar de un cod galben care este valabil pentru această zi, început la ora 12 și iese din valabilitate diseară la ora 23. Dar pentru că am zis că vremea se va înrăutăți până spre sfârșitul săptămânii, mai avem parte de un cod galben valabil tot pentru regiunea Dobrogea, care va intra în vigoare mâine cu începere de la ora 12 și va fi valabil până în noaptea de poimine la ora 2. De asemenea, ca și în cazul celui de astăzi, vorbim despre instabilitate atmosferică, intensificare ale vântului, vijelii, averse însemnate cantitativ. Bun, cu alte cuvinte, dacă v-ați făcut planuri de plajă sau de plimbare astăzi, aveți grijă să nu plecați prea departe de casă sau eventual căutați să puteți avea unde adăposti, luați eventual mașina ca să vă întoarceți rapid acasă, pentru că nu ați vrea să fiți surprinși de ploaie în mijlocul orașului sau la distanță mai mare de casă, așa cum am spus și mai devreme. Până una alta, zic să ne întoarcem la muzică. Soarele încă este pe cer. Dacă sunteți pe plajă, bucurați-vă de el atât cât mai puteți. Important este să ne simțim cu toții bine. Hit, hit, hit music. All summer long. CFM.

0: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
8: Summer Station. CFM. More bongo, please.

Pe 4 minute acum rămase până la ora 14, când Ramona Iordache va veni cu ultimele știri locale, naționale și internaționale. Așadar, a venit momentul să ne luăm și noi la revedere după această frumoasă, frumoasă zi, dar nu înainte de a vă reaminti că, dacă nu cumva v-ați făcut planuri pentru mâine dimineață, la ora 11 în portul turistic Tomis, va avea loc o mare, mare masă la care sunt invitate cel puțin 600 de persoane, pentru că atâtea porții de borș cu pește sunt pregătite în cadrul unui eveniment care își propune să adune la un loc atât constanțenii cât și turiștii aflați pe litoral, mai ales că sunt anunțate și foarte multe surprize. Până mâine dimineață, rămâneți pe CFM 92,9 FM, frecvența care face diferența, și noi ne reauzim la fel de la ora 11 în difuzoare cu aceeași stare de bine. Happy Lunch Mix. Happy.

Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Salvamarii reamintesc turiștilor să fie atenți atunci când intră în apa mării și să respecte steagurile arborate pe plaje. Un bărbat s-a aflat astăzi la un pas de tragedie la Eforie Sud. El a fost scos inconștient din apă, a primit însă rapid ajutor medical și și-a revenit. Potrivit inspectoratului pentru situații de urgență Dobrogea, bărbatul a fost transportat conștient la spital pentru investigații amănunțite. Salvamarii atenționează că orice zi de plajă poate deveni periculoasă dacă ignorați regulile de siguranță. Nu vă aventurați în apa mării și respectați mereu steagurile arborate pe plaje, mai ales când observați steagul roșu care arată că înotul este interzis. Misiune de salvare și la Lazu, un mal de pământ s-a prăbușit astăzi peste un muncitor. La fața locului au fost chemate echipaje din cadrul ISU Dobrogea. Din fericire, colegii bărbatului au reușit să-l extragă la timp, conștient, astfel că nu a mai fost nevoie de intervenția pompierilor. Muncitorul lucra la sistemul de canalizare din Lazu. Astfel de incidente pot avea însă urmări grave, iar pentru evitarea lor trebuie luate măsuri speciale. Printre acestea se află folosirea de panouri de sprijin săpături, obligatorii pentru a stabiliza pereții și a preveni prăbușirea solului. Operatorii Horeca de pe litoral beneficiază de un ghid practic pentru a-și dezvolta afacerile. Materialul lansat de Organizația de Management al Destinației Mamaia Constanța este conceput pentru proprietarii, managerii și angajații din sectorul Horeca, oferind soluții concrete pentru optimizarea operațiunilor zilnice și creșterea profitabilității. Potrivit OMD, sunt oferite răspunsuri la nevoile acute ale operatorilor de restaurante, cafenele și unități de cazare legate de inspirație, planificare, rezervare, experiență și recomandare. Ghidul cuprinde informații pentru un management eficient, strategii pentru publicul intern și extern, digitalizare și marketing și atragerea clienților. ANSVS a suspendat toate transporturile de oi și capre pe teritoriul României din cauza pestei. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a instituit carantină națională de 30 de zile pentru combaterea pestei rumegătoarelor mici și limitarea riscului de răspândire a pestei porcine africane. Măsura a fost luată după confirmarea unui focar de pesta rumegătoarelor mici într-o exploatație de ovine din județul Mureș. În această perioadă, transporturile de oi și capre sunt suspendate. Excepție fac doar cele către abatoare și cu aprobarea direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor. Sunt restricții și pentru pășunat. Este interzisă utilizarea aceleiași pășuni de către mai mulți crescători în zonele afectate pentru a reduce riscul de răspândire a virusului. Selecționata Franței va întâlni mâine naționala Marocului în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal. Meciul va avea loc la Boston de la ora 23. Vineri, de la ora 22, în aceeași fază a competiției, se vor confrunta Spania și Belgia. Duminică sunt programate partidele Norvegia-Anglia de la ora 0, respectiv Argentina-Elveția de la ora 4. Temperaturile se mențin ridicate, dar se înregistrează și instabilitate atmosferică în județul Constanța. Maximele se încadrează astăzi între 27 și 33 de grade. Minimele vor fi între 16 și 20 de grade Celsius. Până la ora 23 este însă în vigoare și o atenționare de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță perioade cu averse și intensificări ale vântului în județul nostru. Atât la știri, ascultați în continuare.

0: Pric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
8: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10. Sau la telefon 0241 554 111.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

direct în modul de drum. CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu începe acum cu o muzică potrivită pentru volan și un flow care te ține în mișcare. Traficul merge mai bine când ai coloana sonoră potrivită. Rămâi cu mine pe CFM până la 6.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronii, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour 0241 518 581.

0: Xbox pierde unul din 5 angajați. Microsoft concediază 4800 de oameni, dar cea mai dură lovitură cade pe Xbox. Divizia de gaming va elimina aproximativ 3200 de posturi până în 2027, adică aproape 20% din personal. Compania spune că restructurarea ține de costuri și de ritmul schimbărilor aduse de AI, nu de o înlocuire directă a angajaților cu inteligență artificială. În paralel, Microsoft va desprinde mai multe studiouri de jocuri, iar unele vor redeveni independente sau vor trece la alți proprietari. Mișcarea vine după un an slab pe bursă și după scăderi în zone precum Xbox, Windows și Surface. Paradoxul e clar. Microsoft investește masiv în inteligența artificială, dar încă taie din părțile vechi ale afacerii ca să facă loc noii direcții. E limpede. AI-ul promite viitorul Microsoft, dar nota de plată începe să se vadă în prezent.
1: Commercials off. It's the Summer Station. CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
7: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
8: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
9: Let's go! Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
9: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Hollywoodul încă se ceartă pe AI, dar o actriță generată pe computer tocmai primește un rol principal. Tilly Norwood, personajul AI care a stârnit furie în industrie, va juca în Misaligned, un lung metraj despre o inteligență artificială fără corp, fără copilărie și fără amintiri proprii. Filmul este produs de Particle 6, studioul care a creat-o și va combina cineaști reali cu specialiști în inteligență artificială. Povestea urmărește pe Tilly într-o lume digitală numită Tillyverse, unde începe să capete dorințe și ambiții după întâlnirea cu un robot rebel. Ironia e greu de ratat. Un film despre un AI care vrea să devină uman folosește drept vedetă o actriță care nu este om. E limpede. AI-ul nu mai bate doar la ușa Hollywoodului, ci începe să intre direct pe afișe.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Astăzi au fost publicate rezultatele finale ale evaluării naționale. Absolvenții claselor a 8 au aflat mediile obținute după soluționarea contestațiilor. Ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 a ajuns la 79,1%, în creștere cu doar 0,1% față de rezultatele inițiale. Reevaluarea a generat schimbarea notei prin creștere pentru aproape 8700 de lucrări, iar pentru aproximativ 4200, notele au fost modificate prin scădere, anunță Ministerul Educației. De asemenea, numărul elevilor cu media generală 10 a rămas la 7 la nivel național. Niciunul nu este din Constanța. În județul nostru, cea mai mare medie este de 9,97, obținută de un candidat de la Liceul Teoretic Ovidius și de unul de la Școala Gimnazială Gala Galaction din Mangalia. La Constanța au loc în continuare lucrări pentru modernizarea iluminatului public. Acestea pot duce la restricționarea temporară a traficului auto. Potrivit primăriei, săptămâna aceasta intervențiile se desfășoară pe strada Soveja, tronsonul dintre strada Barbu Ștefănescu de la Vrancea și strada Baba Novac, pe bulevardul Ice Brătianu, strada Termele Romane, bulevardul Tomis, tronsonul dintre strada Suceava și bulevardul Aurel Vlaicu și în cartierul Tomis Nord. Se efectuează lucrări pentru reabilitarea infrastructurii electrice, de realizarea fundațiilor, montarea rețelelor electrice și instalarea noilor stâlpi de iluminat. Copiii și adolescenții din Constanța cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani află în această perioadă care sunt efectele nocive ale fumatului. Direcția de Sănătate Publică din Constanța participă la campania națională de prevenire a consumului de tutun și a utilizării produselor cu nicotină. În cadrul acesteia, DSP a organizat atelierul de prevenire a fumatului Respiră curat, alege sănătatea. Un medic stomatolog le-a prezentat copiilor ce efect au fumatul și produsele cu nicotină asupra sănătății orale. Acestea afectează dinții, gingiile și întreaga cavitate bucală. Campania de prevenire a fumatului se desfășoară în perioada iulie-august 2026. Șoferul care a accidentat mortal o femeie aflată pe bancă în fața blocului a fost reținut de polițiști. Pe numele lui a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Tragedia a avut loc la Tulcea. Potrivit polițiștilor, bărbatul de 58 de ani nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de o mașină care circula în fața sa. Pentru a evita impactul cu aceasta, a tras brusc de volan, iar vehiculul pe care îl conducea a lovit un gard ce delimita strada de trotuar, un copac și apoi banca pe care se afla femeia de 44 de ani. Impactul a fost fatal. Farul Constanța susține astăzi un nou meci de verificare. Clubul de fotbal anunță că Farul întâlnește formația Cernomore Varna din Bulgaria. Amicalul se desfășoară pe terenul al treilea al Academiei Hagi de la Ovidiu, fără spectatori. Startul se dă la ora 17:30. Temperaturile se mențin ridicate. Maximele în județul Constanța se încadrează astăzi între 27 și 33 de grade. Minimele vor fi între 16 și 20 de grade Celsius. Până la ora 23 este în vigoare însă și o atenționare de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță perioade cu averse și intensificări ale vântului în județul nostru. Atât la știri. Ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Maradona a spus acum 8 ani ceva care atunci părea exagerat. Americanii vor mai multe pauze în fotbal pentru publicitate. La Mondialul din 2026, FIFA, după cum bine știm, a introdus pauze de hidratare de 3 minute în fiecare repriză la toate meciurile. Oficial sunt pentru sănătatea jucătorilor. Criticii văd însă exact scenariul descris de Maradona. Un fotbal împins spre modelul sporturilor americane, cu mai multe întreruperi și mai mult spațiu pentru televiziuni. Gianni Infantino neagă că FIFA câștigă bani în plus și spune că miza este căldura și efortul jucătorilor. Totuși, vorbele lui Maradona, cu mai multe întreruperi și mai mult spațiu pentru televiziuni. Gianni Infantino neagă că FIFA câștigă bani în plus și spune că miza este căldura și efortul jucătorilor. Totuși, vorbele lui Maradona au rămas. Americanii au vrut asta pentru

0: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasul XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 452994 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord!
3: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
8: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
9: Feel good mix. Feel the weekend.
8: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
10: CFM.
8: Ești pe CFM.
9: Here we go.
8: Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

câștigă prin zgârie nori, plaje sau viață de noapte, ci prin lucruri mai puțin spectaculoase. Siguranță, școli, infrastructură și servicii publice bune. În clasamentul Economist Intelligence Unit, orașul aflat din nou pe primul loc este Copenhaga. Capitala Danemarcei a depășit Viena și a primit scoruri perfecte la stabilitate, infrastructură și educație. Au fost analizate 173 de orașe după criterii precum sănătate, cultură, mediu și calitatea serviciilor. În top mai apar Melbourne, Sydney, Zurich, Geneva, Osaka, Adelaide, Vancouver și Tokyo. E limpede. Cel mai bun oraș nu este cel care arată cel mai spectaculos, ci cel în care viața de zi cu zi funcționează.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
3: Merg la sala de fitness Master Gym.
2: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
3: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
2: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
3: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721-537-774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
4: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta.

0: care îți dă încredere.
1: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
2: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink, gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starstargate-agency.ro.
3: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
4: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

mulți îl știu din Armă Mortală, a dezvăluit că suferă de Alzheimer. Are 79 de ani și spune că trăiește cu boala într-o oarecare măsură, dar știe că lucrurile se vor schimba pe măsură ce afecțiunea avansează. Boala i-a afectat vorbirea și i-a încetinit mișcările, însă actorul spune că se sprijină pe familie. Glover a avut o carieră uriașă, de la filmele cu Mel Gibson până la The Color Purple și The Royal Tenenbaums. Alzheimerul rămâne o boală incurabilă, care afectează treptat memoria, gândirea și comportamentul. E limpede. Vestea e cu atât mai puternică pentru că vine de la un actor pe care publicul l-a asociat decenii întregi cu energie și forță.

Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Salvamarii reamintesc turiștilor să fie atenți atunci când intră în apa mării și să respecte steagurile arborate pe plaje. Un bărbat s-a aflat astăzi la un pas de tragedie la Eforie Sud. El a fost scos inconștient din apă, a primit însă rapid ajutor medical și și-a revenit. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, bărbatul a fost transportat conștient la spital pentru investigații amănunțite. Salvamarii atenționează că orice zi de plajă poate deveni periculoasă dacă ignorați regulile de siguranță. Nu vă aventurați în apa mării și respectați mereu steagurile arborate pe plaje, mai ales când observați steagul roșu care arată că înotul este interzis. Misiune de salvare și la Lazu, un mal de pământ s-a prăbușit astăzi peste un muncitor. La fața locului au fost chemate echipaje din cadrul ISU Dobrogea. Din fericire, colegii bărbatului au reușit să-l extragă la timp, conștient, astfel că nu a mai fost nevoie de intervenția pompierilor. Muncitorul lucra la sistemul de canalizare din Lazu. Astfel de incidente pot avea însă urmări grave, iar pentru evitarea lor trebuie luate măsuri speciale. Printre acestea se află folosirea de panouri de sprijin săpături, obligatorii pentru a stabiliza pereții și a preveni prăbușirea solului. Operatorii Horeca de pe litoral beneficiază de un ghid practic pentru a-și dezvolta afacerile. Materialul lansat de Organizația de Management al Destinației Mamaia Constanța este conceput pentru proprietarii, managerii și angajații din sectorul Horeca, oferind soluții concrete pentru optimizarea operațiunilor zilnice și creșterea profitabilității. Potrivit OMD, sunt oferite răspunsuri la nevoile acute ale operatorilor de restaurante, cafenele și unități de cazare legate de inspirație, planificare, rezervare, experiență și recomandare. Ghidul cuprinde informații pentru un management eficient, strategii pentru publicul intern și extern, digitalizare și marketing și atragerea clienților. ANSVS a suspendat toate transporturile de oi și capre pe teritoriul României din cauza pestei. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a instituit carantină națională de 30 de zile pentru combaterea pestei rumegătoarelor mici și limitarea riscului de răspândire a pestei porcine africane. Măsura a fost luată după confirmarea unui focar de pesta rumegătoarelor mici într-o exploatație de ovine din județul Mureș. În această perioadă, transporturile de oi și capre sunt suspendate. Excepție fac doar cele către abatoare și cu aprobarea direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor. Sunt restricții și pentru pășunat. Este interzisă utilizarea aceleiași pășuni de către mai mulți crescători în zonele afectate pentru a reduce riscul de răspândire a virusului. Selecționata Franței va întâlni mâine naționala Marocului în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal. Meciul va avea loc la Boston de la ora 23. Vineri, de la ora 22, în aceeași fază a competiției, se vor confrunta Spania și Belgia. Duminică sunt programate partidele Norvegia-Anglia de la ora 0, respectiv Argentina-Elveția de la ora 4. Temperaturile se mențin ridicate, dar se înregistrează și instabilitate atmosferică în județul Constanța. Maximele se încadrează astăzi între 27 și 33 de grade. Minimele vor fi între 16 și 20 de grade Celsius. Până la ora 23 este însă în vigoare și o atenționare de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță perioade cu averse și intensificări ale vântului în județul nostru. Atât la știri, ascultați în continuare CFM. Oh,

FM. O pungă de chipsuri în plus pe zi poate fi suficientă ca atenția să scadă măsurabil. Un studiu australian făcut pe 2100 de adulți arată că o creștere de 10% a alimentelor ultraprocesate a fost asociată cu rezultate mai slabe la testele de concentrare. Participanții au pierdut puncte la atenție vizuală și viteză de procesare, chiar și când dieta lor era altfel sănătoasă. Alte studii leagă consumul ridicat de ultraprocesate de obezitate, hipertensiune și risc mai mare de demență. Creierul pare să simtă repede ce meniul repetă zilnic. E limpede. Junk food-ul nu lovește doar silueta, ci poate începe cu ceva mult mai discret. Atenția ta!

Ric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Ric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Ric și pe ric-romania.ro.

0: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
1: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Memoria RAM nu s-ar fi scumpit doar pentru că AI-ul înghite chipuri. Samsung, SK Hynix și Micron sunt acuzați într-un proces din California că ar fi redus coordonat oferta de RAM pentru a împinge prețurile în sus. Împreună controlează aproximativ 90% din piața mondială. Reclamanții spun că prețurile au urcat cu aproape 700% în 4 ani, în timp ce producția s-a mutat spre HBM, memoria mai profitabilă folosită în infrastructura AI. Companiile susțin că au acționat independent, iar acuzațiile nu sunt dovedite. Dar când RAM-ul se scumpește, nota ajunge în laptopuri, telefoane, servere și, bineînțeles, PC-uri. E limpede. Dacă aproape toată memoria RAM a lumii stă în mâna a trei companii, orice joc cu oferta se simte în buzunarul tuturor. This is the summer party station. Summer music. Summer hits. CFM. My summertime station.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Muzica rămâne cu tine pe frecvență și sper că drumul tău a fost mai plăcut alături de noi. Eu sunt Andrei Dumitrașcu, ne auzim mâine, tot aici, de la 15. Seară bună!
1: Your summer. Your playlist.
2: The Summer Station. CFM.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Garda de coastă testează drone în Marea Neagră pentru creșterea nivelului de securitate. Este vorba despre un sistem autonom de supraveghere la Marea Neagră pentru consolidarea capacităților de monitorizare în mediul maritim. Garda de coastă a organizat astăzi o prezentare demonstrativă a unei platforme maritime autonome, în condițiile în care Ministerul Afacerilor Interne intenționează să facă astfel de achiziții. Sunt evaluate soluții tehnologice moderne, care să contribuie la consolidarea capacității de răspuns la eventuale riscuri de securitate. Testele au loc pentru stabilirea celor mai eficiente soluții privind protejarea apelor teritoriale. Pe litoral au fost montate noi balize maritime și geamanduri pentru creșterea siguranței navigației și activităților desfășurate pe mare. Lucrările efectuate de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral au loc pentru marcarea digurilor submerse din zonele Constanța și Eforie. ABADL precizează că au fost instalate 12 balize maritime. De asemenea, a fost delimitat perimetrul extins de siguranță în largul mării, fiind amplasate 40 de geamanduri pe laturile de nord, est și sud ale zonei vizate. Șoferii pot verifica starea autoturismelor la sediul DGCT. Potrivit societății, aici puteți efectua inspecția tehnică periodică pentru toate tipurile de autovehicule, indiferent de anul de fabricație. Stația ITP, una dintre primele din județ, se află pe strada Celulozei 15A, la sediul societății Drumuri Județene Constanța. Inspecția periodică este efectuată atât pentru autoturisme, microbuze, autorulote și automobile utilitare, cât și pentru remorci și rulote, cu echipamente moderne și personal specializat. Noi știri false distribuite în mediul online, Autoritatea Vamală Română avertizează că sunt false informațiile, potrivit cărora instituția ar fi confiscat 75 de kilograme de cocaină, ambalată în pachete purtând fotografia președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Autoritatea nu a desfășurat nicio astfel de acțiune, iar peste imaginea falsificată a fost aplicată abuziv sigla instituției. În plus, au apărut un site care imită pagina oficială a instituției și un comunicat fals. Autoritatea Vamală Română recomandă populației să se informeze doar din surse oficiale și de încredere. Tensiuni după meciul câștigat de Argentina în fața Egiptului 3-2 în optimile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal. Argentina a revenit pe final de meci după ce a fost condusă cu 2-0. Selecționerul Egiptului, Hossam Hassan, pune la îndoială corectitudinea turneului, susținând că mai multe decizii cheie au fost împotriva echipei sale. El a menționat golul anulat în urma unei decizii VAR și o solicitare de penalti care nu a fost verificată. Tehnicianul l-a criticat prestația arbitrului francez François Letexier. De altfel, Federația Egipteană de Fotbal a depus o plângere la FIFA cu privire la deciziile de arbitraj și a solicitat excluderea francezului pentru restul turneului. Temperaturile se mențin ridicate în județul Constanța. Maximele se încadrează între 27 și 33 de grade, iar minimele vor fi între 16 și 20 de grade Celsius. Până la ora 23 este însă în vigoare și o atenționare de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță perioade cu averse locale și intensificări ale vântului în județul nostru. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.

0: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
3: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions, mai mult decât contabilitate, un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93, telefon 0734 586 833.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
6: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
7: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
8: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
7: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
8: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
7: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
8: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasul XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: Să-ți foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Hit music all summer long. CFM.

0: Atenție navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Bun venit la Simple Store!
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
8: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 de 8508.
9: Your summer, your playlist.

0: French Touch la el acasă, mai ales că vorbim și de un artist francez, Clément Hirano. Îi spune nou? E cu e, UX? Da, parcă așa se citește din franceza mea de semibaltă. Bun regăsit! Pe frecvența care face diferența, 92,9 FM. Bineînțeles pe TuneIn și aplicația de Android și iOS Radio CFM.
1: Dan Rotaru, 1975-2025.

Și uite așa un sound din anii 80, Orion Agassi. Soundul e acolo. House și electro freestyle. Notă distinctă iberică. Propria casă de discuri. Ritmul astral. Agassi și-a fondat propria casă de discuri Ritmul Astral, de care pomeneam în 2020 și a remixat pentru artiști ca Miloș Kaiser, Apollon Telefax, Megan Sito, El Guapo și mai cunoscuți cel puțin pentru mine Anipelis.

Ne întoarcem în 1989. Dar cu un re-edit. Că parcă e prea mult remix. De la Jordan Nocturne la piesa lui Aileen Flores. Touch me.

o trupă ce vine din Florida, formată din producătorul Bob Rosenberg. Vocaliste de background, Alan Michaels, Rachel și Avery Newman, pe care l-auziți chiar și pe acest Say It's Gonna Rain. Poate știți și acel medley după piesa lui Peter Frampton, Baby I Love Your Way, care apoi a fost făcută în anii 90 din nou hit de către Big Mountain, piesa cu același titlu. Și un alt hit al lor pe lângă acest Say It's Gonna Rain. Să sperăm că nu. Este balada pop de top 10, I'm Not In Love, cu Alan Michaels, vocalistă.

Freestyle and the Mix. Tony Moran luase o mică pauză la un moment dat de la proiectul The Latin Rascals pentru a înregistra un album la Cutting Records sub alias-ul Concept of One, cu nume familiar în zona freestyle, Brenda Kay și cel pe care l-ascultam acum, Noel Pagan. Question.

92,9 FM. Bineînțeles, site-ul nostru oficial radiosfm.ro. De asemenea, știți că suntem pe TuneIn și pe aplicația de Android și iOS radiosfm. Acum două piese, Banu și Always Dancing, un remix așa mai funk de la Liam Dunning, un sample dintr-o piesă din anii 70, 1977, dacă nu mă înșel, de la Benny Golson, de la piesa I'm Always Dancing to the Music. Ceea ce vă sugerez și vouă, și schimbăm un pic registrul, de la After Disco, a lui Cuddy. Mergem un pic așa pe deep.

Imagination. Martie 2020. Atom Nation Record. K7 Style. Proiectul lui Erniel Van den Dungen. Cum spuneam, Milio și Topic. Imagination.

Topside DJs, Pădurarul, Silviu Marian și Alastani, Victor Răzvan, cunoscuți ca Dave Fry și Victor de la Pena.

Christopher Joseph Isaac, cunoscut și ca simplu Chris Isaac, cu cel mai mare hit al lui, Wicked Games. Deci face parte de pe albumul Heart-Shaped World din 1989. El a devenit hit de-abia în februarie 1991, pentru că a făcut parte de pe coloana sonoră a unui film, Wild at Heart, regizat de nimeni altul decât David Lynch, cu care de altfel Chris Isaac a colaborat în multe alte filme. O excelentă reinterpretare de la The Rune, aici la The Mix, la CFM.

Alex. Do you remember me?

ce se îmblează o piesă de la canadianca născută în Quebec, Franjoli, Feel Like Dancing. Nimeni altul decât DJ Mazai, cu o listă atât de lungă de producții încât n-are rost să vă amintesc un artist. O să vă spun doar atât: Maxim Iarmo, vine, bineînțeles, din Rusia, din Moscova. Un remix de la Seb Junior, a piesa Forevermore.

februarie 2015 The Webbing Is The World, de la un proiect intitulat Kinky Movement. Andy McLaughlin, Johnny Sims, Lee Aaron, Chris Grocock și Hugh Terrell, Kinky Movement și prima piesă de pe acest EP, Show Me. Genul acela New Disco. De la Miguel Campbell. Check for you. Bună seara, bine v-am regăsit. Eu sunt Dan și aici în The Mix.

Și uite așa, aproape de finalul întâlnirii noastre de astăzi, facem și puțină istorie muzicii. În 1978, coloana sonoră a filmului Saturday Night Fever a intrat în topuri pe prima poziție. Marea Britanie avea să stea acolo 18 săptămâni consecutive. De asemenea, number one și în Statele Unite. Albumul ce conține numai puțin de 7 piese din repertoriul celor de la Bee Gees s-a vândut în lume în peste 30 de milioane de exemplare. Future Funk Squad, remixul la piesa anterioară. Iar aceasta e o versiune un pic îmbunătățită de la Rod Lyman, un edit practic, piesa originală. Number one din coloana sonoră a filmului Saturday Night Fever. Bee Gees.

George, James Hunt. Sun Dream. Și un exemplu de remix excelent, unul dintre preferatele mele, cred că v-am mai spus asta și cu altă ocazie, mă rog, cu ocazia în care l-am mai difuzat acest remix, de la Michael David și Tyler Blake, ce spun Classics, ei vin din Los Angeles, California, au câteva remixuri și câteva piese excelente. Am rămas la acest Rufus Du Sol și Sun Dream, cred că era prin 2021, posibil pe acolo, dacă nu mă înșel, 2021, da, Sun Dream, corect, am zis bine, pentru voi, Line Mix, Overtracked și Mix.

0: vara lui 2018. Un EP practic de la A Giggling, un label din Germania, care inițial s-a vândut cu vreo 10 euro, a ajuns să se vândă și cu vreo 200 de euro acest vinil. Prima piesă este acest proiect intitulat Cotton Carousel, cu excelenta Maybe. Asta înseamnă ca vinilul respectiv să nu mai fie din nou relansat. Cresc prețurile, ajung să fie exorbitante. Maybe. Și cu siguranță, fără Maybe, mi-au rămas bunte la voi. Pe alte acorduri are unei excelente piese, remixată de către proiectul Laid Off. Is Anybody Out There, de la Rob Newtek. Cred că anul era 2013, ba nu, 14, cam de acolo. Sunt Dan. Mai bine până mâine.
1: Dan Rotaru, 1975-2025. In the mix.

I know you want it.

thought we had it all. High speed.